0: This is 79.7 FM FM
1: 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
3: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは、三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
4: You are listening to 797 Radio Cafe. 797FM。
5: 京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は、6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は、6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分からAED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは

ように乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
2: 79.7 Radio Cafe Radio Cafe Kyoto Sanjo Radio Cafe 79.7 Cafe Kyoto Sanjo Radio Cafe
3: When a little while from now If I'm not feeling any less sad 毎月第3金曜日の真夜中0時からお送りしていますミッドナイトミミーへ明日へのヒント。パーソナリティが出会った人々から得た言葉をもとに皆さんの明日が少しでも明るくなるようにお話ししています。毎月第3金曜日真夜中0時からの3分間、ミッドナイトミミー明日へのヒント。

0: 方もラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp、 radiocafe.jp、 または電話 075-253-6900 までどうぞ。
1: リーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトリーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするリーフ京都をぜひご覧ください。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。
3: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe.
4: 越谷三条名店街。本日は古川水公園さんにやってきました。お話を伺うのは古川さんです。
5: こんにちは。古川水公園です。よろしくお願いします。
4: お願いします。今回はですね、私ではなくて、中学生が質問させていただきます。お二人どの中学校から来たんでしょうか。
6: 木原中学校です。
4: はい、二人にまず質問をしますが、お家で急須にお茶を入れて飲んだことがあるでしょうか。
6: ないです。
4: ない。
7: あります。
4: ありました。そんな二人が質問をさせていただくわけです。
5: よろしくお願いします。
4: では急須でお茶を飲んだことがないという方から質問をお願いします。
6: この中のおすすめってありますか？
5: そうですね。お茶の種類は何種類かありますが、この煎茶、煎茶というのが最もお茶の中で代表的な種類になります。まずこれをおすすめします。
4: 今の季節、新茶が出てきてるかなと思いますが、そうですね。
5: 5月の初めに取れるのが新茶で、こちらが新しく取れたお茶ということで、だいたい煎茶なんですね。煎茶の新しいのが新茶として売られます。はい。
6: 煎茶をあまり飲んだことがなかったので、また飲んでみたいと思います。
5: そう。
4: 新茶って何か知ってましたか？
6: 新茶あんま知らなかったです。
4: 新しいお茶と書いて新茶ができるわけですね。はい、この時期。
5: 新しく摘み取ったばっかりの新しい新茶は香りがね、青っぽくて野原で草が生えてきた時に新しい匂いがするんですね。ああいう感じで青っぽい感じのお茶なんです。
4: ということです。さあ、2つ目の質問参りたいと思います。
7: どのような方がこのお店に、来るんですか？
5: そうですね、今一番多いのがこの辺りにホテルがたくさんできて、そこに泊まっておられる外国の方がたくさん来られます。今日本での抹茶ブームで抹茶をよく買われる方が多いです。はい。
7: 古川さんが思う抹茶の魅力って何ですか？
5: 抹茶ですか？抹茶はね、そうですね、今ブームになってますけれど、他のお茶に比べてやはりちょっと濃いのでコクがあって、その中に旨味もぐっと凝縮された感じなんで、飲んだ後ほっこりしますね。
7: お茶のお店に来たことがないので、これから来てお茶買おうって思いました。
5: ぜひ試してください。
7: ありがとうございます。
4: 古川さん、本日ありがとうございました。
5: はい、ありがとうございました。
8: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
9: この町の災害対策は任せてください。
10: お年寄りの支援をしています。
11: 地域の人とのお話し会やってます。赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

0: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。
1: いじめで悩んでいませんか？ヤングテレホンはいじめ、非行問題、家庭内暴力など少年に関する相談を24時間受け付けています。電話番号は 075-841-7500 075-841-7500。メールでの相談も受け付けています。ラジオカフェのホームページからもアクセスできます。一人で悩まず勇気を出して相談しましょう。

0: 西田亮太です。
1: 森田敦人です。
2: 坂本達也です。
3: みんな仲良しです。
4: 中川凛子です。学校はお友達もいっぱいいるし、いつも楽しいです。
5: 1年生が楽しみです。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、養成区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、私立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 79.7 メガヘルツ、京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: 79.7 FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング。
0: まどかのボンジュール京都、
2: 始まりました。まどかのボンジュール京都、2026年5月14日の放送です。私はこの番組のパーソナリティ、まどかです。この番組は毎月第2木曜日午前9時に放送しています。6分間というとても短い番組ですが、ぜひ最後までお付き合いください。この番組では歌手まどかが日本の伝統文化から京都のホットな最新情報まで幅広く紹介しています。京都三条寺町の FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェから FM ラジオ放送とポッドキャストでも発信しています。この番組を通じて全国全世界の皆さんに奥深い日本京都の魅力を知っていただきたいと思います。ということで、今月から2回放送になりました。長谷川松樹堂さん、ありがとうございます。ということでね、京都の和紙屋さんがプッシュしてくださったおかげで、私の新しいコーナー、アンシャンテトークということで、新しい人とね、外国語でお話ししていこうということで、スタジオの前でインタビューしてみました。どうぞ。こちらでね、インタビューしております。
3: 25 there? Did you see Miyako Odori dance? No?
4: No.
3: If you sometime, so there is a dance stage by Michael and Geisha now. Okay. So you have to pay maybe 5,000 yen, but so spectacle show.
4: Okay.
3: So I recommend you.
4: Okay, yeah, yes. I will. Thank you.
3: You're welcome. Thank you.
2: こんな感じでですね、都踊りをその時4月だったのでおすすめしてまいりました。どうだったでしょうか。皆さん都踊り行きましたか。今年もね、すごく良かったですね。もう私はちょっとイメージをね、その時のイメージでピンクの着物に黒の帯が良かったんで、そのコーディネートで歩いてみたりしましたよ。そして前もお話ししたかもなんですけどね、和菓子がね、お菓子が出てくるので、こう前半と後半でお菓子の色がピンクから緑に変わるっていうね、桜と新緑を表しているお菓子に変わるとかね、まあ、そういうちょっと豆知識もありますので、皆さんも遊びに行かれてはいかがかなと思います。で、4月はねその踊り終わったんですが、5月は鴨川踊りを本都町のね、かぶれん嬢さんでやっていますので、ぜひぜひ皆さんもね、そちらでもお抹茶お菓子いただけますので、ちょっと風流な気持ちになって行かれてはいかがかなと思っております。この時期はね、だんだんと緑が綺麗になってくるので、青もみじが綺麗だなと思います。だんだん私も着物を選ぶときに、こう紅葉のね着物を着るようにしているのは、なんでかっていうと、その紅葉やけど青もみじなんですよっていうイメージで来たりすることがあるので、はい、ちょっとねこの5月と秋の時とっていうね、着物が2回着れるっていうお得感があったりとか、あとはですね、この時期はお茶の世界やったら薫風っていうね、香る風って書くんですけど、薫風というね、お茶尺の名前を使われたりとか言われます。まあ、風が香るっていうね、ちょうど今朝ドラで風香るっていう番組されてますけども、まさにそういう爽やかな風がね、過ぎ去っていくようなイメージかなと思って、私はすごくこの時期の、お花も綺麗ですし、なんか清々しい感じが好きだなと思っております。まあ、葵祭りもあるし、まあ、十二人もね、見れますし、ということで皆さんもね、いろいろ楽しまれてください。はい、ではですね、私の久しぶりにちょっと情報をライブ情報を言ってみようかなと思います。今私の地元の京都府城陽市で3ヶ月連続ライブを、フリーライブをやっております。アルプラザ城陽さんでですね、4月から始めておりまして、今5月25日が最新でございます。皆さんよかったら来てみてください。

して大阪はですね、泉谷ショッピングセンターさんの千里丘でフリーライブがございます。6月14日です。そして何を隠そう、私のワンマンライブがございます。イエイイエイイエイ。ということで、久しぶりのワンマンライブ、なんとなんとデビュー8周年になります。7月10日でございます。ぜひこちら皆さん来てください。場所は先ほど申し上げた常陽市のですね、文化パルク常陽というところにありますプラネタリウムのホールで歌いますので、ぜひ7月10日荻野まどかの8周年のお祝いをしに来てください。すごく楽しいコンテンツを入れておりますので、気合入ってます。ぜひ来てください。この番組を聞いたというリスナーさんは、ぜひご感想やメッセージをお待ちしています。京都三条ラジオカフェ、もしくはまどかのインスタグラムでも結構です。それでは今回はこの曲を聴きながらお別れしましょう。荻野まどかでレモンです。それではまた次回は5月21日です。お会いいたしましょう。荻野まどかでした。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

毎週金曜日午後2時からスタートの坪倉澄子の着物でお出かけのパーソナリティをしています。着物が大好きな坪倉澄子です。一人でも多くの人に着物の良さを知っていただいて、楽しく着物を着てお出かけしていただこうという思いで番組を始めました。どうぞ皆さんお聞きください。

この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: This is 797 Kyoto Community FM。
1: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。

これって虐待かな、でもどうすればいいの。そんな時は迷わずに勇気を持って相談してください。子ども虐待 SOS は子どもの虐待に関する相談を24時間受け付けています。電話番号は 075-801-1919 075-801-1919。 あなたの電話が子どもたちを救います。

0: This is 79.7 FM.
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都075-253-6900 253-6900、ファックスで京都075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
3: You are listening to 79.7 FM 京都三条 Radio Cafe。
0: 79.7 Radio Cafe。
4: 京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日。

日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、養成区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わず、どなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: 797 Kyoto Community FM.
1: When a little while from now, I'm not feeling any less sad.
2: 毎月第3金曜日の真夜中0時からお送りしていますミッドナイトミミーへ明日へのヒント。パーソナリティが出会った人々から得た言葉をもとに皆さんの明日が少しでも明るくなるようにお話ししています。毎月第3金曜日真夜中0時からの3分間、ミッドナイトミミー明日へのヒント、ぜひお聞きください。

Thank you.

0: 스파이크의 연말이었습니다.
1: 79.7 FM.

0: 797 Kyoto Community FM。
1: FM 797京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
2: あなたもラジオ番組をラジオカフェで放送しませんか？番組放送に関するお問い合わせはホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp または電話075-253-6900までどうぞ。
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
3: 京都ソーシャルウェーブ。
4: これからの30分間、さまざまな社会課題の解決に取り組む方をお招きして、自らの活動や思いをお話しいただきます。この番組は、そうしたソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームです。さて、今日はどのようなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは、京都三条ラジオカフェの藤本がお届けします。よろしくお願いします。この番組は、京都 NPO センター働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。さあ、本日はですね、大学生の文化伝統発信、そんなテーマでお届けしたいと思います。今日スタジオには大学生の2人が来てくれてます。では、それぞれご自身で自己紹介をしていただこうかなと思います。
5: 京都産業大学現代社会学部2回生の小野美恵です。現代社会学部ってなんかメディアコースとか地域コースとかあるんですけど、メディアコースでちょっとメディアに興味があります。
4: お願いします。そして、
6: はい、京都花鳥大学現代生活学部に在籍してます、3年の田中奈々です。よろしくお願いします。
4: お願いします。田中さんの学部も面白そうですね。
6: はい、私は化成学を勉強してます。
4: いや、こんな2人に来ていただいたんですけれども、2人ともそれぞれ2回生と3回生って言ってて、私は2人が1回生と2回生の時に知り合ったので、なんだか学年が1つレベルアップしたのを聞いて感慨深く思ってました。実はですね、ラジオカフェでは去年の8月9月ぐらいから半年間通じて、その大学生が番組を作るというプロジェクトをやっていたんです。で、そのメンバーの中の2人が今日来てくれた、2人になるわけですけれども、一体どんな番組プロジェクトだったか、少し2人からご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
5: なんか下行の企業さん、昔からの企業さん、はい、にお話を聞いて、なんか下行ならではのお話を聞くような番組でした。
6: なんか京都の伝統産業や文化になんか触れ合えるような、うん、その番組を一緒に作らせていただきました。
4: うん、そうなんですよね。番組名が京都下行伝統の町という番組タイトルで、なので舞台となったのは下行区になるわけですけれども、お二人とも下行区にこうゆえんっていうか関わりってありましたか？
5: 本当になかったです。
4: 小野さんは本当になかった。
5: 本当になかったですね。大学も上の方だし、なんか、まあ、栄えてるなぐらいで、遊びに来るぐらい。
4: 出身も京都じゃない？
5: 京都じゃなくて新潟だから、もう本当になかったです、関わりが。
4: 田中さんはどうですか？
6: 私ももう大学以外あまり行き来してなくて、うんうん、なんか京都駅が、うん、下行っていうのを知ってたぐらいで、うん、それ以外はもう特に何の情報もなく、番組に参加させていただいたんで、うん、なんかすごい勉強になりました。
4: さあ、リスナーの皆さん、は下行区や中行区の方が聞いてらっしゃる方が多いと思うんですけれども、京都府外から来られた2人なんですよね。また後ほどそのあたりの感覚の違いというか地域の違いみたいなところも伺いたいと思います。 まあ、全7回、その地域下行区内の伝統産業文化等に携わられる方にお話を、伺って取材をして、それを、このラジオカフェのスタジオで取材をもとにメンバー何人かで収録をするっていう、そんな構成で、半年間プロジェクトを続けてきたわけですけれども、それぞれ2人が行ったところがちょっとずつ違うので、どういったところに取材に行かれたかもここから具体的に伺っていきたいと思います。まず小野さんから。
5: はい、私は笹谷伊織さんと、花豊造園さんと
4: 一番最後、ラスト回が、
5: あ、訓玉堂さん、
4: 訓玉堂さんですね。
5: ここの
4: 和菓子の老舗と造園会社になります。うん、そして最後訓玉堂さんがお香の老舗になります。はい、田中さんは。
6: 私は笹谷伊織さんと宮井株式会社さん、風呂敷扱っている会社さんで、うん、あと一つはエリゼンさんっていう着物を扱っている会社さんに取材させていただきました。
4: 皆さん京都下行に特にゆかりがないと伺ってたので、今挙げたお店店舗自体もお名前は多分この取材を経て知ったっていう感じだと思うんですけど、実際にその取材に行って質問もね、自分たちで考えてくるっていうこともみんなやってたんですけど、めっちゃ知れたことが多いんじゃないかなと思うんですよ、私が旗で見てて。少し質問、どんな質問をしてこんな返答があったっていう、こう印象的だった出来事などあれば教えていただきたいなと思いますが、どうでしょうか。
5: 笹谷伊織さんとかは、うん、その生まれ育ちが

0: そのなんだろう、お菓子屋さんとかでもなく、そのお嫁に入ってから受け継いだみたいな感じだったり、
1: ね、お話を伺った時は10代目おかみの田丸美幸さんだったんですけど、うんうん、のご結婚を機に笹井より、うん、に入られたとおっしゃってました。
0: そういうなんか途中からみたいな形もあるんだなって思います、うん、最初からみたいな感じじゃなくて、
1: 確かにむしろなんか老舗にいらっしゃる方って代々継いでこられた方っていう印象が勝手にあるよね、うんうん、それがまず意外だった、うん、
0: びっくりしました。
1: なんか最後あの小野さんが質問でどうやったらおかみさんのように綺麗に喋れるのかって聞いてたのが印象に残りましため
0: っちゃ面白かったですね。それなんかそれこそなんかロールモデルを作ってそういう人になりたいみたいな感じでやっていくといいよみたいなこと言われて、確かにめっちゃ納得しました。
1: 笹谷由里さんには田中さんも一緒に行かれたわけですけれども、初めての取材で、
2: もうなんかあのめちゃめちゃ緊張してて、なんかあの
1: 初回だもんね。
2: はい。でもあのおかみさんがあの、うん、すごいあのハキハキしてて、なんか私もなんかこんななんかあのハキハキしたなんか芯のある女性になりたいなっていうのは思いました。あと和菓子がすごい美味しかった。帰り買って帰りました。
1: 買っちゃったよね。いやなんかそうそう、あの他の回もとしてなんですけど、その売ってる和菓子のことだけじゃなくて、喋ってくれた今回だった田丸さん、ダリッシュの取材に応じてくれた方のパーソナリティも知れるっていうのが、このラジオカフェでやった取り組みのおもろい点の一つだなっていうのも思いました。その笹谷伊織さんを皮切りに、行かれた取材で印象的だった出来事、田中さんいかがでしょう。
2: 私はあの宮井株式会社さんなんかを訪れた時に、最初あの風呂敷でなんかちょっと自分からは遠いものやと思ってたんですけど、その風呂敷のなんかあのワインの包むのに風呂敷で包むよとか、なんかお菓子とかその買い物であの物が増えちゃった時も、風呂敷だったらこうガサッと包めて便利だよっていうので、
1: 形が変わるからね。確かに。
2: そうなんです。それがなんかすごい、その敷居が高かったものが、あやっぱ便利やからこそ今も伝わってるものだし、こうその伝統も大事だけど、その実際のその現代の生活に合うような使い方やったり、デザインを工夫されてるって聞いて、いや、これ面白いなと。なんか私もこういうのをうまく使いこなして、なんかあの、素敵な女性に、貴婦人になりたいな、将来って考えました。
1: 今のめっちゃおもろい視点やなって聞いてて思って、その、ただただ、質とかその高貴なものとしていいから残ってるとか、それ保存していかなければならないみたいなことではなくて、単純にほんまに便利やから残ってきたみたいな感覚って伝統においては少ないよね。なんか知らないだけだったのかもしれないけどさ、
0: あ確かに、
1: まあ、便利やから使ってんやみたいな、
2: そういうの本当にあると思います。だってなんか歴史とかでもなんか使われなくなったものってやっぱり廃れていくじゃないですか、なんかどの企業さんにてなんか見てもその共通してたのはなんか廃れがないというか、むしろその伝統をあの、まあ、重んじつつ、その現代の革新的な部分だったり、新しいものを取り入れてそのより使いやすさやったりとか、もうなんか馴染み深くするっていうのに尽力してて、なんかすごいどの企業も魅力的に感じました。
1: いやそれでいうと訓玉堂さんもそうでしたよね、
0: なんかオイルの方が今はいいみたいな、
2: なんかお香のオイルって新しいですね。
1: バリエーションも豊富やったし、そのそもそも仏壇が少なくなっている中でお香をあげるとか、そのマンションで煙が出ることへは、まあ、みんなやらなくなっていってるからこそ、練りとか煙を使わなくてもいい香りの楽しみ方、その仏壇に手を合わせるためのお香ではなくて、単純に香りを楽しむための使い方みたいなことも提案されてらっしゃったような印象がありました、しめっちゃ気さくに答えてくれるよね。
0: 気さく
1: 結構取材って緊張するんじゃないかなって私思ってたんだけども、2人は

0: 割と取材を楽しんでいため
1: っちゃ楽しかったですね。なんか全部質問答えてくれるし、
0: うん、
1: なんか明るいからなんか何言ってもいいじゃないけど何質問しても本当なんか全部答えてくれてよかったです。
2: なんか私もその企業さんとその割と密接に関わるその時間って少なかったので、うん、例えばなんか小学校の社会科研修で大人数対その企業さんみたいなのはあったとしても、うん、その割と少ない人数でこう質問できるタイミングっていうのはなかなか貴重な経験やったなと思います、
0: うん、なんかねやっぱこう少人数だと大味にならないっていうか、うん、みんなが質問してたのも自分は普段こう衣装関係の田中さんやったアルバイトをしていて、うん、だからこう衣装の布について聞きたいんですけどみたいな、うん、なんかその下地をちゃんとこう質問で言えるっていう、うん、
2: 確かにその分こうじゃあこう着物関わってるんならこういうことも知りたいよねみたいな視点でこうお話ししてくださったんで、なんかすごい勉強にもなりましたし、なんか聞いててもなんか楽しかったです。
1: 楽しかった。
0: そして、まあ、取材をやった後で収録があるわけですけど、多分皆さん初めてそのスタジオに入ってこういうブースで、うん、30分、うん、メンバーとやるっていう体験初めてかなと思うんですけど、緊張しましたか？
1: めっちゃしました。私はめっちゃしました。
2: 私ももう緊張すごすぎて、なんかもう、どうしようみたいな、なんかテンパっちゃったり、うん、してました。
0: でもその緊張は、いい緊張だった。たらいいんですけど、
2: でも楽しい緊張、まだこう未知なる体験への楽しい緊張でした。だから負担はなかったんですけど、それやっててそのまあ難しさもあるけどめちゃめちゃ面白いなって思いました。
0: メンバーとは初めて顔合わせる人たちばっかりだったと思うんですけれども、うん、仲良くはなれましたか？
1: 最初会った時でも。そう、大学とかも全く違うし、出身地とかも全然違うから、うん、あれかなと思ったんですけど、でもなんか趣味じゃないけど、なんか向かっていく方向が一緒だったというか、なんか取材を通しては仲良くなれたと思います。
2: 確かにみんな同じ方向性でこう質問とかだったり、なんかその同じものに向き合ってるっていうので、なんかまとまった部分はあるかなっては思います。
0: 仲間感、収録なんてまさにこう無音状態を作らないように、みんなでパスを回すみたいなところもきっとあったでしょうね。
2: めっちゃもうパス回しはもう最初はもうみんなの目見ながらあ、この振っていいんだ、なんか振っていいんだとか思ったり、ちょっともうどうしようかなと思いながら、うん、ちょっとどうですかって聞いてみて、ちょっと会話ちょっと回してなんか頑張ろうかなって思ってなんか喋ってました。
0: なんかラジオの私は面白さだなとそこは思ってて、何か喋らされてしまうみたいな複数人でやってたらなんかそういうこうみんなでタッグを組むみたいなことの楽しさも感じてほしいなと思ってたので、こうすごく大変だった面もあると思うけど、ラジオをみんなフルに使ってこういろんな感情とかを動員してくれただろうなみたいなことを思ってました。さあ、後半もまだまだお話を伺いたいと思います。今回ミュージックブレイクでお届けするのは、田中さん、もう有名なこの方の曲ですね、
2: はい、ベートーベンの曲でございますそれではどうぞ。

0: 京都ソーシャルウェーブ、本日は大学生お二人、小野さん、田中さんに来ていただいてお届けしています。後半もどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、去年半年間続けてきたラジオ番組京都下行伝統の街をやり遂げて、今の所感みたいなところを伺っているわけですけれども、二人がその京都外の出身、小野さんは新潟のあたり、どの辺っておっしゃってましたっけ？
2: 一番下の富山側のところです。
0: そして田中さんが福井、
3: はい、の鯖江市です、真ん中です、
0: でその京都に大学進学を機にこう来て、下宿を今されてるような状態ですよね、一人暮らしで。過ごしてみて、こう自分の地域との違いみたいなことも感じることはあるかなと思うんですけど、いかがでした？田中さんからどうでしょう？
3: もう私はあの田舎の子やったんで、めっちゃ都会やなってなんか思ったり、あの最初はその都会なだけじゃなくて、その伝統的な部分だったり、その和な部分、なんか寺社仏閣とか、なんかそういうものになんか触れるだけじゃなくて、なんかその京都寺社仏閣っていうイメージを、その住むんならちょっと壊してみたかったっていうか、もうちょっと深いところまで京都のことを知りたいなと思ったんで、なんかいろいろこの番組を通してこう見る機会が増えたので、すごい京都のことをまあちょっとは詳しくなれたんじゃないかなって思ってます。
0: やっぱね、あの京都といえばっていう中に、今まではもしかしたら寺社仏閣だけだったかもしれない中に、着物とか、着物の中に西陣織とか風呂敷みたいな、いろいろこう縦にも下横にも増えたような感じが。
3: そうです、もう私の中の頭のマインドマップがもうわーって
0: 小野さんはいかがですか？
2: もっとなんか日常的なあれでもいいですか？なんか電車が安い、
0: あ、
2: 電車バスが安すぎるって。
0: 京都が安い、
2: 京都が、
0: そうか、
2: なんかバスも一律で230円だし、
0: そうですね、
2: この前帰省して、あの新潟の糸魚川市っていう一番下のところなんですけど、新潟市が上の方にあるんですけど、バスで新潟市の友達に会いに行こうと思って調べたら6000円してバスが、3時間弱ぐらいで6000円取られて、ちょっと痛いなと思って。
0: ちょっとした旅ですね。
2: そうですね、往復でめっちゃかかってびっくりしました。
0: そう思うと自転車でも回れるし、京都は結構移動においては楽ちんというか、
2: 直線ばっかりだから道もあんまり迷わないし、楽しい、歩いてて楽しいかなと。
3: 確かになんか電車とかも調べなくていい、もう待ってたらすぐ来るから、まあそれがあの嬉しかったですね。
0: 北か南か東西南北どっちかですしね、はい、あの間違えないっていうのもあるかも、うん、2人はまあ日本海側だから、こう季節の厳しさみたいなことも、冬の厳しさとか、あとその自然との距離みたいなものが、京都この市内の中心部よりは割と豊かな、自然豊かなところっていう印象がありますが、そのあたりってどうなんでしょう？
2: イノシシが走ってます。道路にイノシシいるなみたいなのは。
0: あ、それニュースにもならないくらいの。
2: ならないです、
0: 当たり前の感覚ね。
2: 線路の横になんか山みたいなのがあって、そっからなんかイノシシ走ってきてるのを見たことがあって。
0: 線路と近いんですね。
3: 私も線路の上で鹿がこうあのもう戦ってるみたいなあの見たことがあって、それであの鹿の影響で電車止まりますみたいな あったんで、その止まってる間はちょっと鹿の乱闘を眺めた高校生活でした。
0: 全然違う。地域のことを知る機会っていうのもどうですか？ありまし

0: 私は大分に長らく住んでたんですけども、大分トリニータっていうのがサッカー あのチームであって、トリニータ丼っていうのが給食で出てくる、鶏とニラ丼のそうおかず、トリニータ丼っていうのが月に1回出るっていうのが結構地元だったかな。あと地域の緑牛乳っていう牛乳が出るとか、
1: 緑色なわけではない、
0: パッケージは緑と白で美味しいんですよ、コイクって。
2: それ聞いたらちょっと飲んでみたいかも。
1: になる。
2: なんかその食べ物系で言うと、福井はあのカニ、あのなんかセイコガニっていうあのメスのちっちゃいカニをその一人一匹もらえて、その甲羅に盛り付けて食べるっていうのがなんか一環で、そのみんな絶対その義務教育の中のどっかであって
0: 義務教育に、
2: はい、そのもう本当に義務教育のもう一環みたいな感じであって、でそのカニとかもそのハサミ使わずにその手で蒸しってっていうか、
0: 丸々出るんだ。
2: はい、丸々出て、それ
0: 一カニ、
2: そう一カニをこうさばいてなんか食べるっていうのでありましたね。ここは食べちゃダメとか。
0: それはほんまにローカルですね。
2: はい、めっちゃローカルやと思います。
1: それ喜ぶんですかみんな、今日カニだみたいな。
2: あ、カニだ
1: みた
2: いな。
1: めんどくささはない。
2: でも私はもうすぐ食べたいのに盛らなきゃいけないからちょっと待たなきゃいけないのがちょっとしんどかった。
0: どんどんみんな上達してね。
1: すごい。
0: 小野さんは、
1: なんか地元がその石が有名だから、あんま見栄えはそんな良くないかもしれないんですけど、なんか石の重した食べ物みたいな料理とか、地元の魚使った料理とかはありました。
2: 新潟やとお米が有名やから、なんかお米とかもなんか
0: 美味しそう。
1: わかんないですね。正直なんか
0: どうなんだろう。それで生きてきてるから、そうか、当たり前になってて美味しいと思います。なんか京都でもその地蔵盆っていうものがあったりとか、下京区で言うと割とその地域、下行の小学校中学校に通ってたメンバーのうちの一人は着物を着る日があったりする、で着付けがなんとなくできるみたいなこととか、
2: いいな、
0: その地域にいてるからこそこう身につくものであったり、知ってることとかも知らないうちにもう内面化されてることとかめっちゃあるなっていうことを、この番組を通してもみんなの話を聞いててもすごく思います。で、そもそも皆さんが、二人がこの京都下京伝統の町のプロジェクトに関わったには何か思いがあってあると思うんですよ。それを、半年のプロジェクトの終わりを経てこうなんか達成できたかとか、もっとこうしたいみたいなことがむしろ増えたのかみたいなことを最後に聞きたいなと思うんですけれども、どうでしょうか、きっかけとか。
1: 私はなんかなんか地元から京都に来て、なんか漠然と京都知りたいなとか、来てすぐ半年も経たないぐらいだったから、なんか下京というよりかは京都かなって思ってたんですけど、いろんな話聞いたりとかして、なんか やっぱり伝統の街だなと思ったんですけど、なんか企業さんと話す機会とかもなかったから、なんか質問とか取材とかを通して、分かんないこととかいろんな話聞けたのはめっちゃ面白かったなって思います。なんか最初はラジオが好きだから、ちょっとなんか行こうかなみたいな気持ちもあって参加させてもらったんですけど、なんか今はでも地域もなんか興味あるぐらいにはなりました。なんかいろんな商業もだし、今自分がその住んでるところ、
0: はい、
1: 京都の左京区とかの方も気になるなって思います。
0: いや、めっちゃ聞けて嬉しい。
2: で、私はやっぱその京都といえば寺社仏閣っていうより、もうちょっとなんか京都のそのニッチな部分を知りたいなと思ってちょっと参加させていただいたんですけど、その西陣織だとか、なんかその京都のなんか目立たないじゃないんですけど、そのなんか こうあまり知れてなかった部分の文化だったりとか、うん、伝統産業になんかお話聞けたり携われたっていうのが結構面白かったなって思います。うん

0: うん、こっからもこのラジオカフェとかラジオってやっぱ今言ってくれた2人のようなことをこう達成するというか体験してもらうためのラジオ局であり続けたいなって私はすごく思っていて、なんかそれこそが地域に開くことだし、私も一緒に勉強するっていうこともすごい楽しかったし、やっていきたいなと思うんですけど、今後こういう伝統文化なのかそれ以外なのか、こういうことをラジオを通して知れたらいいな、まあ、知るじゃなくても話すとか、なんかあればアイデアを2人からいただけないでしょうか。
1: なんかあの考えてみたのが、その課題解決型のなんかラジオ番組みたいな、なんか地域に根ざした、例えばなんかあの家事のお悩みとか、なんかそういうのだったりとか、もう面白そうやなって思いました。もうの伝統産業とか文化とか全然違いますけど、その地域になんか根ざしたこうお悩み解決番組とかどうでしょう。
0: 楽しそう、やったい。
2: 私はなんか それこそ住んでるところの地域のなんかイベントみたいなのもなんかめっちゃ興味出てて、なんか見たら、あ、こういう取り組みやってるんだとかっていうのになんか視点が向くようになったから、なんか結構自分の住んでる近くはなんか個人でやってるお店が多くて、だからそういう人の話聞きたいなって。
1: あ、確かにあの京都めちゃめちゃその個人のお店とかカフェとかが多くて、しかもめっちゃおしゃれなんですよね。
2: おしゃれ、全部おしゃれ。
1: なんかそのあの京都やからその和のテイストのカフェやったりとか、なんかあのこの前友達と行ったのはなんか熊とかなんかその動物をイメージしたカフェみたいな、なんか結構いっぱいなんか道中にもカフェがもう何個もあって、行きたいなとか思う場所がたくさんあったんで、ちょっとなんか今までは家にちょっと引きこもってたんですけど、なんかそのこのなんか取材とか、まあ、京都の暮らしを通して、もっとなんか京都っていう街について、まあ、なんか自分から足を運んで知っていきたいなっていう部分は多いです、
0: うん、すごい今日お二人と話せて本当に良かったです。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。 You're listening to 7

皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。5月もね、半ばということですけれども、やはりね、今年の春からもう夏に向かってね、暑い日が続いていますけれどもですね、今日はですね、ニュースウィーク日本版からですね、日本企業に迫るサステナビリティ新基準という、特集がありますので、その内容をお伝えしていきたいというふうに思っています。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まず最初にですね、ニュース一つご紹介をしたいと思うんですけれども、お米も電力も地産給食、調理場、臨

施設の太陽光発電が稼働、山形長井市というところの、取り組みということなんですけども、お米に加え調理に使う電力も地元で賄う、そんな 100% 地産地消の学校給食が山形県長井市で始まった RE100 給食というふうに名付けているらしいんですね。気候変動時代でも持続可能な地域づくりにつなげるということを志しているということなんですけども、この市の郊外にある長井市給食協同調理場に隣接する私有地で太陽光発電設備が稼働を始めた。大雪が降っても発電できる両面パネルということでね、これまあなかなか新しいっていうか、まあね、ずいぶん少し前からあるんですけれども、上側だけじゃなくって後ろ側、下側にもね貼って、まあ雪が降ったとしてもですね、その反射で太陽光発電の発電できるということなんですけども、年間発電量25万キロワットアワー、1日の給食調理に必要な電力を賄えるということなんですけども、これこの市がですね、環境省の脱炭素重点対策実施地域に選ばれたということで、クリーンエネルギーを活用した地域づくりに取り組んでいくということで、総額約1億円のこの事業の半分をね、国の補助金であったということなんで、まあ、こういうことがね、あればですね、ちょっとこうね、お金かけてでも元が取れていくということと、本当にこうね、クリーンエネルギー、太陽発電、ね、再生可能エネルギーが増えていくってことになるんですけれども、この長井市はですね、まあ、ちょっと海側じゃなくて山側にあって、で、まあ、福島県とか新潟県に、近い方のあたりかなと、2万3000人ぐらいの、町、市らしいんですけれどもね。で、家庭から出る生ゴミを堆肥を作って、農作物をさせるということを始めるとかですね。環境に優しい地域づくりに先進的に取り組んできたということで、給食で使う、お米はすべて地元産、野菜なども地元で採れたものを出すということなんですけども、この、市内8つの小中学校に出す給食を RE100 給食。で、この R100 はね、また後でも出てきますけども、まあ、リニューアブルエナジー100っていうね、そういうこう、世界的なイニシアティブがあるんですけど、その名前を取ったのかなと思うんですけども、このプロジェクトをね、主導してきた方がですね、出前授業も行っているっていうことなんですね。これまあ、まさにですね、設置してですね、この、児童の人たちがですね、こう何も、こうね、知らされないっていうのはもったいないっていうこともあるので、みんなが食べる給食は地球に優しい電気で作られた。全国に自慢できる給食だよということを話したということで、その食べた方はですね、お米も電気も私たちが住む町で作っているなんてすごい、美味しくて環境に優しい給食を食べることができて嬉しいというふうにね、感想を おっしゃったということなんですね。で、この市がですね、こうした取り組みを通じて、持続可能な町づくりを目指す。それだけにとどまらず、子どもたちの郷土愛の醸成や関係人口の創出にもつなげたいということなんですね。まあ、まさにですね、この地域がですね、高齢化であったり少子化であったり、まあ、人口減少ということもある中で、やはり再生可能エネルギーを、使うっていうことはですね、本当にこう、郷土愛、こう、つながったりですね、まあ、人々が注目を持ってくださってね、まあ、持続可能な地域になっていくっていうことをね、非常にまあ、いい、取り組みで、手法であるし、まあ、いろんなところに広がってほしいなというふうに、思います。はい。メインのテーマですね、ニュースウィーク日本版っていうのはね、出てるんですけれども、この4月7日号、ちょっと古くなりましたけども、日本企業に迫るサステナビリティ新基準ということで、その SSBJ 基準とは何か、本当のサステナビリティを問う時代だということでね、国際基準の情報開示や多様な認証制度、本当の持続可能性が問われる時代へというね、もう見出し、表紙にこう大きく
書かれているんですけれども、この中身をですね、少し紹介をしていきたいというふうに思います。これはもうスペシャルレポートということで何ページも使われているんですけれども、この、日本の大企業に、迫る SSBJ というのはね、どういうことかということなんですけれども、これはですね、サステナビリティ開示基準を英語の頭文字ということなんですけれども、これはですね

必要になってくるということなんですよね。で、これも、去年ね、確定したんですけども、来年、2027年、3月からですね、義務付けがね、広がっていくということで、時価総額、まずは3兆円以上ということにね、なってくるということなんですけども、で、まあ、これがですね、何十年も先を見据えた運用資金が、増えて、数字に現れない企業価値の重要度が高まっているんじゃないかというような、ね、ことから、もともとはですね、これ、まあ、日本だと、CSR レポートとかサステナビリティレポートっていうのは、まあね、たくさんの企業が出されていて、まあ、これからね、読んでいろんなことが分かるっていうこともあるんですけども、あくまでもこれは別冊なんですね。そうじゃなくて、有価証券報告書というね、まあ、本当にこう、あのもう、本当にこう、なんて言いますかね、法廷の書類っていうね、こう企業は、株式会社なんかはね、これを必ずこうね、有価証券報告書に、出さなければいけないし、そこの法廷書類に、記載されることによってですね、より、まあ、この強化されるっていうことになるんですけども、おまけ扱いだった、サステナビリティ情報がね、財務情報と同じ重みを持つようになるってことなんですね。ですから、まあ、CSR レポート、サステナビリティレポート、まあ、出すっていうことはいいことではあるんですけども、なんかちょっと言い方悪いですが、おまけみたいなね、ところがあったり、あるいは、まあ、都合のいい情報だけみたいなところもあるかもしれません。で、そういう中で、この有価証券報告書に書かれるということでね、しっかりともうね、まあ、本当にこうグリーンウォッシュなんかも許されないよってことになるし、悪い情報を開示するだけでは意味がないので、何をどう変えたらよいのかということを、それが、経営の仕事だということをね、高崎経済大学の学長の水口先生はね、おっしゃっていたりするっていうのも、この、特集の中に書かれているんですけれども、実はですね、大企業だけじゃなくて、中小企業にとっても、無縁ではないということで、世界中から2000人以上の投資家が集まった国際会議でもね、もう本当にね、こう、ユニリーバーの CEO の方がですね、本当に NGO のリーダーのように、熱く語ったということなんで、まあ本当にね、こう、新しいっていうか、まあ今、もうね、すでにこう、いろいろこう、進んではいるんですけれども、今求められていることはですね、この、環境とか人権問題というようなことをね、しっかりと組み込んで、経営をしていかなければいけないっていうことなんですけれども、で、その、まあ、大きなものがですね、SSBJ 基準ということになりますけれども、企業価値の判断に役立つ国内外の認証制度、いろいろあるということで、そういうこともね、列挙されているんで、少し紹介をしてみますと、私たちにとってね、まあ、よく聞いたことがあるっていうのは、ISO ですよね。国際、標準化機構ね。ここの14001が、まあ、環境のね、マネジメントに関する、認証だったということで、これはもうずいぶん前から、日本でも定着してきているということなんですけども、で、先ほどの RE100 ということもね、まあ、自然エネルギー100%、再生可能エネルギー100%電気を使うってことね、国際イニシアティブ。それから SBTI というね、パリ協定との整合性を見て、企業の温暖化対策目標を認定する。ね、これも国際的なイニシアティブ。それから、アメリカ NPO によるですね、B コープという認証があるってことなんですね。これも、まあまあ有名にもなってきてるんですけども、なかなかね、馴染みのない、まあ、ことかなと思うんですけど、認証企業1万社がもうね、参加して B コープ経済圏、公益性を重視するアメリカの NPO の認証が、拡大。日本企業にも国際認知の期待が持てるということで、まあ、日本はですね、すごく長く続く企業が多いということで、そのね、改めてこの B コープっていうことがね、認証されると、こう、まあ、日本の企業もね、認知されるということで、こういうこう、公益性の高いっていうこともね、非常に重要されるそれから、
グリーンウォッシュなんかも排除していかなきゃいけないよっていうことなんですけど。

けども、で、日本独自の制度ということもありましてですね、健康経営優良法人とかですね、サステナブルビジネス認証制度というようなこともね、あったりするんですけども、このあたりも少しずつ、増えていって、まあこれあんまりなし、乱立してしまうと、良くないかなっていうところはあるんですけれども、まあ、こういうことでね、しっかりと、まあ、認証していく、確立していくっていうことはいいのじゃないかなというふうに思います。その他にもですね、いろんな、こう、お墨付きを与えるね、認証の、ものであったり、サステナブルの認証ラベルであったりですね、あるいはですね、これ SDGs の特集ということで、CO2 を出さない自動ドアがですね、その SDGs アワード2025にね、ニューズウィークの、賞の中の7社の中にね、選ばれたということなんで、ちょっとこれなんかもね、まあ、ちょっと目新しいなと思ったんですけど、いろんなね、取り組みが、進んでいってるということでね、これまあ、ちょっと前ですけども、ニューズウィーク日本版、4月7日号。これはね、あんまりこうね、高くないし、ぜひ手に取って読んでもらえると、その新しい基準、それから日本企業がね、しっかりとこういうものに対応していかなきゃいけないよっていうようなことがね、書かれているということで、読んでいただけたらいいかなというふうに思って紹介をいたしました。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます。環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

今日の音。梅小路蒸気機関車汽笛。

This is the sound of the whistle of a steam locomotive.

0: 79.7 NPO Kyoto Community FM
1: FM 797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
2: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
0: 79.7 Radio Cafe。
3: 京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加しルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。

ください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: You're listening to the best music selection from all over the world at 797 Radio Cafe. You're listening to the best music from 797 FM Radio Cafe.
3: Buongiorno a tutti. レオナルド氏のイタリアン3分クッキーのお時間です。いかがお過ごしでしょうか。今週もですね、引き続きスタジオにラゼルさんが来ていただいて、いろいろと漫画とか食のことをちょっと聞こうかなと思っているのと、もう一つは、これからもう少ししたらイベントがあるみたいで、そのイベントの話もちょっと伺いたいなと思います。ラゼル細木さんです。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: はい、ラゼさん、こういうね、食の漫画を、酒の細道っていうのを書かれてるんですけど、これ何年になりますかね。
4: もう30年以上ですね。
3: そんななん
4: だ。はいはい。
3: それ家に置いたらバーッと30年分置いたの。
4: まあ結構ね、はい、場所取りますね。
3: 博物館やな。全然スタリーも前と一緒、ね、これ。
4: はいはいはい、はい、
3: モデルさんも、
4: はいはいはい。でも全巻持ってますっていうファンの人も結構おられるんで、いや場所取ってすいませんねって言ってる。
3: そういう方と会ったことあんの？
4: 時々イベントとかでね、こう会うんで。
3: あ、それすごいな。
4: はいは
3: い
4: はい。
3: まあ、うちの店もね、もう15年ぐらいかな、ラズさんと知り合って付き合いなんですけど、やっぱりこう京都に来はったらいつもここうちの店来て、夜遅くまで飲んでたりちょっと出かけたりしてる仲間なんですけど、今度ところで高島屋ではどんなイベントがあるんでしょうか。は
4: いはい、毎年ね、6月に京都高島屋で日本酒祭りっていうのがありまして、
3: はい、
4: でその、まあ、全国の日本酒をこう飲めるんですけど、はあ、そこで寿司バーラズウェルっていう出店がありまして、
3: ね、寿司バーラズさん作る、はいはい。

0: の寿司
1: いや
0: 作らせ
1: 職人さんが作るんですけど、あの そこで ある程度一定以上飲み食いしていただくと、ちょうどその頃ね次の最新刊が出るんで、
0: こういう酒の、はいはい、
1: これの次の最新刊にさ、はい、サインしたものをプレゼントっていう形になってますので、はあは
0: あ、それ大きなフロアですんの？
1: そうです、いわゆる催事フロアで、
0: はあはあはあ、
1: 今年でねもう4回目ぐらいですかね。
0: ですよね、僕も、ね、去年ちょっと見に行った人いっぱいやったもんな、はい、
1: 結構ね、やっぱさすが京都だなと思って、日本酒これだけみんなねイベントに来てくださるのはさすがやなと思って、
0: 京都和食が多いから日本酒のファンも多いし、はいはいはい、まあ、日本酒も美味しいのあるし、
1: 酒どころでありますしね、はいはいはい、
0: 京都の酒は美味しいですか？
1: 美味しいですね、はいはいはい、あとその、北の方にもあり、
0: はいはい、
1: 酒蔵ありますでしょ、はいはい、全般に美味しいですよね。やっぱ
0: その話をちょっと酒のいろんな各地のことを来週ちょっと、またスタジオで聞きたいと思います。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではチャオチャオ。
2: You're listening to 79

0: Community Radio Alliance Kyoto。
1: 毎週金曜日午後2時からスタートの坪倉澄子の着物でお出かけのパーソナリティをしています、着物が大好きな坪倉澄子です。一人でも多くの人に着物の良さを知っていただいて、楽しく着物を着てお出かけしていただこうという思いで番組を始めました。どうぞ皆さんお聞きください。

when you did that to me. I knew somehow this

0: FM797 京都三条ラジオカフェ。
1: イーフは京都滋賀の情報を紹介する地域密着型の情報メディア。ウェブサイトイーフ京都ではグルメや新店、イベントなどを中心に発信しています。京都滋賀の今をお届けするイーフ京都をぜひご覧ください。

0: 今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバート市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、5月もちょうど、まあ、半ばと、今日は、葵祭り、朝から鳥居行われたと、いいお天気でよかったなっていうふうに思います。まあ、これからとはいえですね、まあ、風薫るというよりはちょっと暑いぞっていうそんな感じなんですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今回は5月は自転車月間、自転車の青切符どんな制度ですか、そんなお話です。京都府東山警察署交通課長、まずお一人目、増谷仁さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はじめまして。
1: はじめまして。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてもうお一方、京都府東山警察署交通課交通係、ちょっと難しいです。毛利美香さんに、お二人にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい。まずはこの同じ交通課なんですよね、お二人とも。はい、はい、ちょっとお仕事内容どんな感じか、まずは、増谷さんからご紹介いただけますか。
1: はい、そしたら私の方から、まあ、交通課の全般的なお仕事について説明します。はい、まあ、交通課についてはまず交通安全教育ですとか交通規制許認可の窓口とかそういったものを担当する交通総務という係 と交通事故の捜査を担当する交通事故捜査の係

0: それから交通の取り締まりですね、それを取り締まりとする指導係といった3つの係があります。
1: そうですか、はいはい、その3つはすみません、お話の途中で、はい、兼務するんではなく別々っていうことですか。
0: そうですね、東山署の場合は一応交通係の中でそれぞれの担当というふうに分かれています。
1: なるほど、はい。そして
0: はい、でまあ、それぞれ、まあ、事故が発生するとまず事故係が現場に行って事故の捜査を行います。で、はい、まあ、現場のその事故の原因等を捜査して、まあ、運転手に対してはその相手を怪我させたというところで、まあ、それに程度に応じた処分等を受けてもらうということになります。
1: はい、
0: でその後、まあ、事故の発生状況を多発時間帯ですとか多発地点とかそういった状況を分析してそれに応じて、まあ、交通の取り締まりを行っていくと。
1: ああ、そうかそうか、結果を見て、
0: はい、そうですね、はい、でそういったことを踏まえて例えば全般的に今こんな事故が発生しています、この辺が危ないですよというところで皆さんに広報啓発とかを通じて府民に発信していったり、まあ、安全教育を年齢とか対象に応じてそういう安全教育を行っていくというのが、まあ、総務の係になっています。
1: そうですか、はい、みんなつながってるっていうことですね、はい、その結果を受けてどう対策するかという、うん、そういうことですね、
0: はい、そういうことです。
1: はい、さあそしてこの森さんはどんなお仕事をされてるんですか。
2: は
1: い、
2: 私は総務係になりまして、はい、交通安全教育とか広報啓発活動の担当になります。
1: そうですか、
2: はい、で交通安全教室なんですけども、最近はやっぱり自転車の依頼が多くてですね、自転車の交通ルールを教えてくださいっていう依頼がありまして、今日も午前中はもう70人ぐらいの保護者の皆さんに対して自転車のルールについて1時間ぐらいお話をさせていただいたり、昨日もですね高齢者40人に対してですね、はい、自転車のルールをお話ししてこの青切符導入に関することをお話しさせていただいてます。
1: そうですか、
2: はい、
1: 今のお話伺って、はい、結構自転車って、はい、若い方だけじゃなくて結構ご高齢の方も自転車って乗れるんだと言ってはとても失礼かもしれませんが、結構高齢の方が自転車乗ってるっていう姿もよく見かけますね。
2: はい、そうですね、はい、交通安全教室も昨日開催した交通安全教室は、
1: はい、
2: 違うところでも東山管内で先月ですね交通教室させてもらったんですけど、うん、その時にもう一回森さんの話を聞きたいということでもう一回聞きに来てくれはった方もいらっしゃいましてありがとうございますって言って2回目を、はい、受講していただきまして、
1: 人気なんですね、はい、ご指名という感じで、
2: はい、もう名前もしっかり覚えていただいてよかったです、はい、
1: あ、そうですか、はい、
2: そうなんです、
1: はい、やっぱりそうやって講習を受けないと自転車のルールって意外と、はい、どんな年代も意外と知らないことたくさんあるんじゃないかなって、はい、想像するんですが、この、所属しておられる京都府東山警察署、これは結構交通量も多いし大変だろうなと思うんですが、どんな特徴があるんでしょうか。
0: そうですね、やはり東山と言いますと、はい、まあ、全国的にも有名な観光地でありますので、はい、例えば清水寺とか八坂神社、高田寺、いろんな、
1: あったりとか、はい、
0: あります。でその中でやはり外国人を含め多くの観光客が来られるということで、
1: バスや車も結構走ってますよね、
0: うん、はい、多いですね、はい、特に秋の観光シーズンとかになりますと、
1: 大変ですよね、
0: もう車が詰まって全然動かないような状況になったりします。はい、でまあ、加えてやはり京都市内全般に言えるんですけれども、非常に細い道が多いですね。で
1: 一方と言われるような、うん、道もあります、
0: はい、で災害一方通行とか、右折禁止とか、そういう細かいルールがなかなか分かりにくいところもあるので、
1: はい
0: はい、でそういった場所に加えて、あと、事故の発生状況で言いますと、追突が一番多いんですけれども、合わせて
1: その東山管内ですか、
0: うん、そうです、はい、これは東山に限らず、全般的に、ほとんどのところで追突が一番多くなってます。
1: 出会い頭ということですか。
0: いや、追突はね、
1: 前ちょっと違う
0: 追突です。要は前走ってて前をよく見なくて、
1: そういう追突ですか。
0: 追突です、はい、
1: それは自転車の事故のお話を今してくれ、
0: 事故というのが事故全般の話です、
1: は
0: い、
1: ほう、
0: で東山の特徴として言いますと、先ほど申し上げました通り、要は観光客も多いので、やはり歩行者との接触事故というのが結構多く発生してます、
1: はい、
0: でその中でもやはりバスとかタクシーとの接触事故とかそういうのが多いです。
1: お、結構東山管内というと、うん、東山警察署管内だと、うん、坂道も結構あるんじゃないですか、うん、
0: はい、
1: 結構いろんな要素が

0: 絡まって危ないなっていう、結構事故の件数って他の、警察署より多いんじゃないかな
1: と。あ、そうですね、あの件数だけで見ると、はい、その年間で言いますと大体まあ110件から120件ぐらいっていうところで、
0: そんなにびっくりするほどじゃない、
1: はい、ということですね。要は例えば伏見とか宇治とかそういったところに比べるとかなり件数は少ないです。
0: おお、そうなんですか、はい、伏見や宇治の方がもっと多い。
1: あ、多いですね。
0: お、伏見区はまあ車24号線があったりとかいろいろ、
1: そうですね、まあ、管内も広いですし。
0: そうですね、はい、なるほど。まあ意外にもそんなに多くない、
1: うん、そうですね、件数で見ると多くないんですけれども、いや、まあ、ほんま、あの、あた、大きな事故は少ないんですけど、本当にそういう歩行者ともう当たった当たってないとか、まあ、歩いてるところをちょっとかすったとかいうような、そういう小さな事故がすごく多い印象ですね。
0: あ、そうなんですか。はい。さ、そういう中で、この5月、自転車月間、これ、そういう月間があったんだっていう感じなんですが。
2: う
0: ん、
2: はい。そうですね、
0: 森さん、
2: はい、知られない方もね、そうですよね、はい、多いですよね。5月は自転車の活用の推進についての関心と理解を深めるため、自転車活用推進法により5月が自転車月間と全国で定められているんですよ。
0: あ、全国なんですよ。
2: はい、そうなんですよ。で、京都府警察としても自転車安全利用推進月間ということで、はい、自転車の指導啓発重点地区とか路線とかあるんですけども、そこを主に活動重点を置きながら自転車の交通ルールの周知を図るために交通安全教室とか広報啓発活動を重点的にしていこうという月間になっております。
0: あ、そうなんですか。はい、はい、5月がそういう、こう、はい、事故率が高いからとか、はい、そういうわけでもなくという、う
2: ん、はい、この周知するために、まあ国が政府の方のホームページとかにも載ってるんですけども、はい、決めておられてですね。
0: そうですか、
2: はい、
0: どうでしょうか、その、講習に呼ばれるという先ほどお話がありましたが、はいはいはい、それは自転車月間だからっていうわけじゃなくて、
2: はい、
0: 新しいその青切符の制度についての、
2: はいはいはい、皆さんが知りたいということで。そうなんですよ。
0: は
2: い、
0: そうですか。
2: そうなんです、は
0: い、この自転車月間のそのいろいろ、活動されてることで、ニュースで拝見したのは、あれは青切符が導入されたという時でしょうかね。知りませんよね、
1: うん、はい、大体まあ今年の4月からなんで、
0: はい、そうですね、
1: そうですね。
0: さ、それではですね、はい、もう本当にいろいろ、これはどうなんだろうって思うことがいっぱいある、この4月から導入された自転車のこの青切符のお話を、いろいろご指導いただきたいと思いますが、はい、はい、これは、マスタニさん、
1: はい、
0: お願いします
1: そうですね、まずいわゆる青切符制度というのは、まあ、正式な名前ではなくて、はい、本来は自転車いわゆる反則通告制度という制度になります。
0: はい、
1: で、まあ、これどういうものかと言いますと、まず一般的な事件のことをお話ししますけれども、例えば泥棒とか、まあ、捕まった場合にまず警察で捜査します。で、捜査した結果を検察庁に送るんですね。いわゆるニュースとかで書類送検されましたっていう、検察庁に送るっていうことなんです、
0: はいはい、
1: でそしたら次は検察庁がまた被疑者を捜査して、最終的にそれで裁判する。で、裁判になればそこで裁判官が有罪とか無罪とか言い渡して、でそこで懲役、まあ、今は拘禁刑って言いますけど、罰金とかそういう処罰を言い渡されるというのが一般的な事件の流れです。
0: ちなみに、はい、今のその流れでいうと、うん、不起訴っていうのは裁判まで行かないっていう状況を、検察庁まで行くけれども、
1: はい、
0: 起訴しないということは裁判しない
1: ということ、うん、そういうことです、はい、事件としては送るけれども、まあ、有罪まではまあそこ、まあ、程度にもよるんですけれども、はい、そこでまあ起訴しないというところになります。
0: はい、まあ、そういう流れがあると、
1: はい、あります。まず一般的な事件としてはそうなんですけれども、はい、いわゆる道路交通法違反というのも、これも基本的には犯罪を構成しているんですけれども、はい、ただ例えば交通違反って皆さん一般的にもう一時停止とか信号無視とか、まあ、やることはありますよね。ついうっかりやってしまう、まあ、少ないに越したこと

0: はないんですけれども、
1: どうでしょうか。
0: で、まあ、そうした場合に、そしたらそれを全部警察が調べて検察庁に送って裁判するとなると、もう時間も人もそんなに間に合わないっていうことになります、はい、なので、いわゆる一般的にそういう先ほど申しました信号無視とか一時停止といった比較的軽微な軽い違反については、
1: はい、
0: もうそういう正式な裁判ではなくて、もうそういう定期間内に、まあ、1週間ぐらいになるんですけれども、その反則金を納めることで、もう裁判に至らずにそこで手続きを終えるというのが、いわゆる反則通告制度ということになってます、
1: はい、
0: ですから、まあ、現場で警察官があなた違反しました、でそしたら切符切りますっていう、まあ、一般的に切符になりますよね。そしたら、まあ、免許証を持ってる方は免許証に基づいて、その日の違反の日時、場所、違反の内容、そういったものを記録したものをお渡し、違反者にお渡しするということになります。
1: それが反則切符ということですか。
0: そうです、それがいわゆる青切符ということになります、
1: はい、
0: でそれと合わせて納付書ですね、つまり、まあ、よく罰金と言われますけど、正式には反則金というんです、
1: はい、
0: なのでそこで
1: 3000円なのか、
0: うん、違反に応じて例えば信号無視やと何千円とか、
1: はい、
0: そういうような、これの納付書で銀行なり郵便局でこの金額を納めてもらえれば、もうそこで手続きは終わりますよという、それが、まあ、いわゆる反則金通告制度、青切符という形になります、
1: はい、これまで、うん、その4月から導入されたとか、いろいろこうニュースにも結構取り上げられましたが、はい、4月以前と4月以降とは何が違うんでしょうか。
0: で、4月以前は自転車 その青切符の制度がなかったので、はい、それまでは全て赤切符で処理をしていました、はい、で赤切符は本来は無免許違反ですとか飲酒運転とか、そういう悪質な違反を対象にしてるんですけれども、自転車は、まあ、悪質性というよりもそもそもがその青切符の対象になってなかったので、赤切符で処理をしていたという形になります、
1: はい。で結構自転車でも、うん、死亡に至るような事故が、うん、近年増えてきたっていう、はい、そういうニュースも結構聞きますよね、はい、切符出すだけじゃ済まない、
0: うん、
1: そういう 人命に関わるような事故につながるっていうケースも増えてきたっていう話も、
0: はい、
1: 割合何年か前から聞きますが、うん、そのあたりはいかがなんでしょうか。増えてきてるんでしょうか。
0: そうですね、やはり昔と比べて、はい、それも青切符が導入された経緯にはなってくるんですけれども、まあ、全国的にその自転車による事故が増えてきて、まあ、その中でやはり重大事故に至るケースというのは自転車の方に違反があるケースが結構7割から8割ぐらいあるんです。
1: それは歩行者と合わせて、歩行者なのか自転車なのかというお話ですか。
0: ではなくて、例えば自転車と車の事故があった場合に、例えば自転車が一時停止を守らずに飛び出してきた結果事故に至ったとか、
1: はいはい、
0: 例えばまあ歩道を走っててそれで歩行者と当たったとか、そういうような事故が、まあ、その自転車の方の
1: 原因が
0: ある割合が高いということです。
1: あ、はい、そうなんですか、はい。まあ、そういうことで、うん、この4月から、青切符という赤切符だけじゃなく、
0: うん、
1: 青切符が導入されたということなんですが、これは、まあ、そうすると導入の理由としては、先ほど伺ったような、結構人身につながるような、うん、人命につながるような事故も、うん、増加してきたのでという、そういう理由もあるということでしょうか、うん、
0: そうですね。まあ、そういった理由と合わせまして、
1: はい、
0: 例えばその青切符を切られるとなると、皆さんやっぱり自分にかかってくるから、はい、青切符で反則金払わなあかんようになるんやってなると、やっぱりちょっと運転気をつけようかなと皆さん思いますよね、おそらく。
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい、
0: なんかそんな罰金取られんやったらどうやって運転したらいいんやろという。
1: 今までほとんど、うん、多分多くの方が結構無意識で習慣、うん、自分の習慣に基づいてというか、うん、それがどうだったのかよく分かんないですが、はい、うん、そういうことって結構あるかもしれませんね、はい、
0: そうですね。ですので、やっぱり4月から導入されたことで自転車の通行方法とか、はい、結構問い合わせとかもあるんです。この道だったらどう走ったらいいのとか、
1: はい、
0: なのでやはりこれが導入されることで、皆さん自分自身の運転を、まあ、もう一度見つめ直してもらうようなきっかけになるのも、 まあ、一つそういう

0: 導入された理由かなというふうには思います。
1: そうですよね、はい。さあ、この後はその違反の内容についてちょっといろいろ教えていただきたいと思います。

0: 今回は5月は自転車月間、自転車の青切符ってどんな制度ですかということを、京都府東山警察署交通係長、交通課長、増谷仁さん、そして、交通課交通係、毛利美香さんにお話伺ってます。さあ、この何が違反になるのかっていうことは、結構講習、毛利さん言ってるっておっしゃってましたが、
1: はい、
0: 本当に分かんないっていうか、
1: はい、
0: ある程度想像、いくつか想像はできますが、いろいろ何が違反になるのか、主だったものを教えていただけますか。
1: はい、今回青切符の対象になるのは皆さんご存知だと通り113項目ありまして、
0: 113、はい、多いですね。
1: そうですね。なので私も交通教室の最初にですね、はい、113項目今からお話ししたら夕方になってしまいますとか言って、うん、全部はお話できませんっていうことで、
0: そのパターンが決まってるんですね。
1: はい、ですね、はい、そうなんですね、はい、で主だった反則金とかをお話しさせていただこうかなと思うんですけど、
0: なんかにこやかにそういう説明されると、はいはい、なんか騙されそうになはい、はい、なんかお二人ともすごくにこやかなんで、はい、困っちゃうなっていう感じなんですが、さあ、その113の違反ってどういうものがあるんでしょうか。
1: はい、主だったものなんですけども、はい、反則行為と反則金額なんですけども、一時不停止って止まれの標識、赤い止まれの標識って分かりますか。三角の赤い止まれって書いた標識、
0: はい、私、はい、長年免許を持っておりましたから、
1: はいはい、その止まれの標識を止まらなければ反則金5,000円。
0: ちなみにそれ自転車の標識ですか。
1: はいはい、いや、あれはもう車両なので、車、はい、バイク、車、自転車、自転車も車の仲間なので、
0: そう
1: なんです
0: よ、
1: 自転車も車の仲間。
0: これを声を大にして言わないとダメですよね。はいはい、自転車も車の仲間で、
1: そうなんです。
0: あるということ
1: です、ね。はい、なので止まらなければいけない。
0: ただ自転車ってそういう交通標識、はい、はこれはこういう意味だよって習う機会ってありましたっけ。
1: もう免許持ってない方は習う機会がないんですけども、いや、だけど知らなかったんでっていうのはやっぱり通用しない、
0: もう済まないということですね。そうなんですよ、車両の仲間であるということを、はい、ちゃんと知ってほしいということで、
1: はい、そうです、はい、違反をするとやっぱり自分も怪我しますし、相手を怪我させる可能性もあるので、やっぱりしっかり知っていただいて乗ってもらうということで、はい、標識とかもですね、はい、
0: 一時不停止、
1: はい、はい、一時不停止とですね、横断歩行者等妨害等というのがありまして、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいれば必ず一回止まってもらわないといけないんですけれども、その歩行者渡ってる最中に前をちょっと横切ってしまう、止まらずに横切ってしまう行為が、
0: それは自転車が左折っていう感じなんでしょうかね。
1: もう左折でも直進でも、はい、もう横断歩道を横切る、これはバイクでも車でも、もう取り締まりはしてるんですけれども、その違反が6,000円、反則金6,000円、
0: ほうほう、はい、
1: で右側通行、左端走らないといけないんですけども、
0: はい、
1: 右側を走ってたら
0: 道路の左端を、はい、走るというのがそもそものルールであると、
1: はい、はい、それを違反する、右側通行すると通行区分違反で6,000円、
0: はい、
1: 反則金6,000円で、この、まあ、最初にちょっと113の項目の違反なんですけど、この青切符の制度16歳以上対象なので、
0: そこですよね。
1: そうなんですよ、16歳、高校生ですよね、はい、そうなんですよ。なので私もちょっとこの反則金の話を、もう高校生でしたらお小遣いなくなりますよねっていう話もちょっとお話しさせてもらってるんですけどこの反則金6,000円高いですよね、やっぱり、はい、で携帯電話なんて12,000円です。携帯電話しながら、見ながらとか、はい、ながら運転かけながらというのは12,000円、もうとてもね、はい、高い金額、
0: 一番危険とも言えるっていうか、
1: は
0: い、
1: そうですよね、
0: 結構それと、うん、見かける姿としては

0: 一時不停止とか、はい、信号無視とか、うん、なかなかそういう機会はそうはないですが、
1: はい、
0: どんな場所でも、うん、結構携帯見ながら自転車乗ってるってい
2: う、はい、ますね、あれ本当に危ないなと思います、は
0: い、
2: 危ない
0: です、いいんですか、
2: 危ないです、はい、やっぱり前見てないっていうのがね、はい、すごい危ないですね、
0: は
2: い、
0: いや絶対下見てはるんですけど、はい、それってほっといていいんですかね、
1: はい、そうなので取り締まりになりました取り締まりになりました、はい、前からもあるんですけども取り締まりっていうふうに青切符を切りますよということで、はい、12,000円反則金、
0: 12,000円、はい、これは本当に、はい、危険な行為であるから、
1: はいはい、
0: まあ、ちょっと値段が
1: そうですね、そう高いですよね、
0: そうですか、はい、あと12,000円、
1: はい
0: はい、やりがちですよね、
1: そうですね、であと踏切とかでも遮断踏切の立ち入りって言って、はい、カンカンカンって音鳴ってるのに入っていく方っていらっしゃいますよね、慌てて急いでとか
0: 急いでることって、はいはい、
1: 朝の通勤時間帯、朝の通勤時間帯とかに、はい、はいはい、
0: で間に合うかなって思うっていうのも、はい、この人の常っていうか、
1: はい、はいはい、それ反則金7,000円、
0: それはそうですよね、はい、危険な、ね、迷惑、
1: はい、
0: 迷惑行為ですよね、はい、はい、
2: ね、まあ、特にね、それで例えば途中でこけてしまったら、うん、もうすぐに電車が来てしまうとか、うん、そんな風になっちゃうんですよね、非常に
0: 自分だけじゃなくて、うん、いろんな迷惑が、
2: うん、危ないですね、
0: はい、ダメですね、
1: はい、あと信号無視は6,000円なってます。
0: 信号無視って
1: 危ないですか？危ないです、はい、でも中にはする方がいらっしゃって、
0: うん、信号無視危なくないですか？
1: 危ないです本当に、はい、はい、そうなんです。あと2人乗りも5,000円っていうのがあるんですけども、2人乗りができるのは16歳以上の人が小学校入るまでの方、お子さんを乗せることはできるんですけども、小学校1年生の方は乗せることできないんですよ。だなので今日も保護者の方にお話しさせてもらったんですけども、うん、今幼稚園のうちは小学校入るまでのお子さんなんで2人乗りできるんですけども、小学校1年生になったら2人乗りできないんですよっていうので、はい、
0: それはよくお母さんが、うん、なんて言うんですか、座席を自転車の前に設けて、
1: はい、う
0: ん、
1: はい、
0: 乗せてるっていうケース多いですよね、はい、
1: そうですね、
0: それが年齢制限、
1: はい、そうなんですよ、
0: それそういうふうにしても、
1: はい、
0: 年齢制限があるってことですか？
1: そうなんですよ、はい、小学校入
0: る上がるまで、
1: はい、上がるまで、小学校入るまでの、はい、お子さんっていうことで、はい、小学校1年生になったらダメなんですよっていうことで、
0: は
1: い、
0: それはあれですか、はい、視界不良になるとかなんかこう、
2: うん、まあ、やっぱり体重も大きくなってきますしね、もともと自転車ってその小さい人力で動くもんなんで、はい、やっぱりバランスとかも危ないね、まあ、小さいお子さんに限ってるってところです。
0: いや時間がどんどんなくなってきたんで、はい、まあ、そういう、うん、じゃあ一時不停止、
1: はい、
0: それから代表的なもの
1: 信号無視、
0: はい、飽きません
1: わ、はい、そうですね、はいはい、あと並んで走ってるよく学生さんとかもね
0: ありますよね、高校が近いとか、はい、学校が近いと、はい、下校時、はい、登校時とか
1: そうです、ね、反則金3,000円とかあるんです、はい、
0: 結構迷惑かかりますね、
1: はいはい、あと無灯か夜ライトつけて走らないといけないんですよ、
0: はい、
1: で反則金5,000円とか、
0: それと、
1: はい、
0: 自転車だったら許されるかなっていう、はい、ちょっとビール一杯いただいて自転車乗るっていうことあるんじゃないでしょうか、
2: うん、もうそれはね、昔は正直そういう方もおられたと思うんですけれども、
0: 今そんなないですか、
2: うん、今はもう飲酒運転は自転車も飲酒運転が
0: だよっていうことは、はい、結構皆さん周知されてきたっていう感じですかね、うん、
2: まあまあやはり違反自体はね切符切られる方もいるので、
0: はい、
2: まあ、なくなったとは言えないですけれども、こういうことで気をつけてもらってるのかなとは思いますけど、
0: そうですか。さあ、もう残り1分半になっちゃいました、うん、結構判断が難しいなって思うケース、うん、いろいろあるかと思うんですが、うん、どういうことがあるでしょうか。
2: その違反についてですかね。
0: そうですね。
2: でやっぱり例えば自転車乗っててもそれ厳密に交通ルールを守ると、な止まれで本当にピタッと止まってる自転車っていうのはかなり少数派にはなります。
0: そうなんですか、うん、いや止まらないとダメです、
2: うん、ですんで、まあ、きっちり止まってもらうっていうところは守ってもらう必要があるんですけれども、はい、やはりまあ、標識のないところでも基本的には見えるところで止まれるスピードでっていうところが原則になるかなと思います。
0: そうですか、うん、それと迷うのは、はい、結構道路上で、うん、お店に荷物をこう、うん、積み下ろしされてる車停車してますよね、うん、その自転車道路を走るのが原則と言われてもっていう感じなんですが、うんうん、

0: いかがでしょうか。
1: あ、そうですね。例えば、まあ、駐車車両があるとそこはみ出すことで危ないし、はい、ほな歩道も走れへんしどうしたらいいんやという話はよく聞くんですけれども、はい、まあ、そうした場合どういったどう迷う場合はもう歩道を自転車を降りて押してもらうっていうのが、まあ、一番安全な通り方になりますんで、迷った時にはそうしていただけるといいかと思います。
0: 信号渡る時も一緒ですよね、はい、右折するのが結構、うん、迷う点っていう、うん、まあ、最初導入された時ニュースでやってましたけども、うん、それもやっぱり降りて、
1: うん、そうですね、歩行者として行ってもらう方が安全に渡れるかなと思います。
0: そうですか、はい、
2: あとヘルメットも着用、うん、すいません最後に大事なお話をヘルメットの着用をお願いしたいと思います。努力義務なので切符にはならないんですけれども、うん、やっぱりこけた時に一番頭を打つで怪我するのが多いので努力義務で、
0: やっぱり頭の怪我、
2: はい、はい、令和5年4月1日から努力義務なんですけども、はい、自転車乗る人子供から大人までヘルメット着用努力義務化になっております。いや
0: 忘れてました、
2: はい、ヘルメットお願いします、はい、
1: 自身の身を守るというところでそれもお願いします。
0: わかりました、まあ、人の身を守り自分自身の身を守るという、はい、そういうことですね、はい、はい、守らないとダメですよ皆さん。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。7-9-7

0: 797FM。
1: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
2: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
3: 797FM。
4: 79.7FM NPO 京都コミュニティブロードキャスティング、コミュニティブロードキャスティング NPO 京都コミュニティブロードキャスティング79.7FM。
5: 深刻な悩みを誰にも相談できずにいるあなたへ、京都いのちの電話は毎日24時間あなたの相談電話を受けています。電話番号は 075-864-4343 075-864-4343 です。一人で思い詰めずに、まずは相談してみましょう。

0: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe。
1: この町の災害対策は任せてください。
2: お年寄りの支援をしています。
3: 地域の人とのお話し会やってます。
4: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、950-0372、電話番号は075-950-0378、950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施しています。今、京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で、食に興味関心があり、養成講座を受講した後、京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は、養成区ごとの養成人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、私立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動

行います。障害の有無を問わずどなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

0: ティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は、舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。
1: 毎月第3金曜日の真夜中0時からお送りしていますミッドナイトミミー、明日へのヒント。パーソナリティが出会った人々から得た言葉をもとに、皆さんの明日が少しでも明るくなるようにお話ししています。毎月第3金曜日真夜中0時からの3分間、ミッドナイトミミー、明日へのヒント。

メンバーのご紹介しましょう。渡辺隆、ドラムス。森康人オンベース。高瀬健二ピアノ。それに、今日のスペシャルゲストでございます、ギターの

0: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
1: 毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエ、ご案内役松岡千鶴です。この番組は大垣書店から烏丸三条店の皆さんに毎週私の一冊をご紹介します。さあ、今週の本のソムリエは、大御所、店長山田さんにお越しいただきました。
2: こんにちは。大御所なんて恐れ多いです。
1: はい、はい、この BGM がちょっと変わりましたが、なんかいい感じしますよね。
2: そうですね。
1: なんか山田さんと、はい、なんかバーでこうグラスを傾けてるような気分に、
2: 確かに
1: 私になってまいりました、はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあ、5月いい季節と言いたいところですが、ちょっと暑いなと思う日もたくさんあるんですが、大垣書店もとはいえいい季節ですから、
2: はい、
1: 大垣書店もいろいろ頑張ってはると思うんですが、
2: はい、そうですね、
1: どうでしょうか、模様替えするぞという時に前回、
2: は
1: い、
2: あ、そうでしたね、
1: お話伺いましたが、
2: はい、
1: どのように変わったかちょっとご説明お願いいたします。
2: わ、はい、かりました。雑誌のコーナーにがあった場所にですね、はい、ラウンジのコーナーを作りまして、
1: ラウンジ、
2: はい、そこでまあコーワーキングスペースという形で、
1: コーワーキングスペース、
2: はい、はい、お仕事とかをやっていただけるスペースを作りました。
1: それはこう、はい、壁などで仕切られているんでしょうか。
2: あ、割と開放的なところでして、
1: はい、
2: はい、あんまり閉塞感なく、ただちょっと個室っぽい座席もあったり、まあ選んでいただけるような感じで、用途に応じて使っていただけるかなという感じです。
1: あ、そうですか、はい、物理的には例えばテーブルがあるとか、はい、パソコンをご利用いただける設備があるとか、はい、なんかそのあたりいかがでしょうか。
2: そうですね、大きなテーブルがあって、
1: はい、
2: でまあ椅子がそこに対してついてるのと、あとカウンターのような座席もあったり、
1: あ、で選べるということですね、
2: はい、選んでいただけて、で各座席にコンセントもありますし、はい、Wi-Fi も飛んでますんで、そこでもう思う存分作業や勉強などをしていただけるという、
1: 思う存分、
2: 思う存分、
1: はい、いくらでも利用できる、
2: もういくらでもやっていただけます。
1: そうなんですか、はい、ちなみにただとは言いません、はい、
2: そうなんです、残念ながらただではないんですが、はい、まあ、
1: 30
2: 分550円税込みでご利用いただけて、はい、2時間以上使っていただく方はもう何時間使っても、10時間使っても2200円です。
1: そうなんですか、はい、2200円払えば、
2: はい、
1: もうそこを我が部屋と思えるということですか。
2: はい、そうですね、はい、
1: そうですか。ご利用状況としてはいかがでしょうか。
2: あ、まだ認知はこれからっていう感じなんで、
1: はい、
2: まだ目標とするところにはちょっと達してないかなという感じなんですけど、まあ、日に日に使っていただける方も増えてて、
1: そうですか、
2: はい、
1: 随分時間が経ってしまいました。
2: はい、
1: 今週の私の一冊は何でしょうか。
2: はい、今週持ってきたのは古文と漢文、という本を持ってきました。
1: は
2: い、
1: ありがとうございます。
2: はい、まあ、皆さん学校で古文漢文、まあ、古典という科目の中で古文漢文っていうものを習ったと思うんですけれども、あんまりみんなありがたみを感じない科目と代表とされる、
1: 好きっていうことはあまりないかもしれません。
2: なかなか少数派な感じなんですけど、はい、まあ、その古文と漢文っていうのが何なのかということを論じてる本でして、まあ、読んでみたきっかけが、帯文に書いてある なぜ源氏も論語も舞姫も一種類の文法で読めるのっていうところが、うん、結構刺さって手に取ったんですけど、なんかその古文漢文すごい長いスパンの1000年とか1500年とかにわたる期間の間の書物を一個のこう文法を習うだけで読めるっていうのが結構不思議に感じてて、言われてみればそれってなんでなんだろうと思ったのが、まあ帯文でそれに気づかされて読んだっていうきっかけがありまして、ちょっと別の話になるんですけど、なんかタイムスリップしたいなみたいな思うことがよくあるんですけど、昔の戦国時代とかにタイムスリップして、はい、
1: 江戸時代
2: 当時の世界見てみたいみたいな、
1: 思いますよね、
2: はい、思いますが、
1: はい、
2: それを考えた時に、でも 言葉通じなかったらどうしようみたいなことを次に思ったりするんですよ。なんか学校で習った戦国時代の文章とか読むと全然読めなかったりするんで、言葉そもそも伝わらないんじゃないだろうかみたいな思ったりするんですけど。
1: 思うんですか？
2: はい。でもそれって違うみたいで、実は。
1: はい。
2: はい。戦国時代ぐらいになると割と私たちと同じような言葉に、で喋ってたみたいなんですよ。
1: ええ。
2: なんですけど、その文章、こと文章においては、書き言葉のルールでずっと書いてるんで、平安時代ぐらいのルールで書いてる。だからその江戸時代までの文章っていうのは今読みづらいっていうだけで、
1: はい、
2: なんかその辺がなんかその書き言葉のルールでずっと書いてたっていうことが知れたのがこの本読んだ収穫でしたね。
1: あ、そうなんですか。
2: はい、だからタイムスリップしても安心だなと思いました。はい、もし朝起きて、はいはい、戦国時代に行ってても結構話通じるっぽいなと思って、文章はちょっと読めないかもし、字とかは読めないかもしれないけど、
1: よくそういうあのドラマありますよね。
2: ありますね、はい、
1: あの殿があの現代社会にタイムスリップしてきたらこうなるとか、
2: ね、はい、
1: だってテルマエロマエ
2: あ、はい、
1: あれだってそうですもんね。
2: そうですね、さすがにちょっとローマに行くと言葉が、
1: ああ本当だ本当ですね、この古文と漢文、これやっぱり同じこう言葉のルールでずっと千年以上続いてきたからこそと。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: You're listening to

0: 引越し屋三条名店街、本日は古川水公園さんにやってきました。お話を伺うのは古川さんです。
1: こんにちは、古川水公園です。よろしくお願いします。
0: お願いします。今回はですね、私ではなくって、中学生が質問させていただきます。お二人どの中学校から来たんでしょうか。
2: 柿原中学校です。
0: はい、二人にまず質問をしますが、お家で急須にお茶を入れて飲んだことがあるでしょうか。
2: ないです。
0: ない。
3: あります。
0: ありました。そんな二人が質問をさせていただくわけです。
1: よろしくお願いします。
0: では、急須でお茶を飲んだことがないという方から質問をお願いします。
2: この中のおすすめってありますか。
1: そうですね、お茶の種類は何種類かありますが、この煎茶というのが最もお茶の中で代表的な種類になります。まずこれをお勧めします。
0: 今の季節新茶が出てきてる感
1: じですが、そうですね、5月の初めに取れるのが新茶で、こちらが新しく取れたお茶ということで、だいたい煎茶なんですね。煎茶の新しいのが新茶として売られます。はい、
2: 煎茶をあまり飲んだことがなかったので、また飲んでみたいと思います。
1: そう、
0: 新茶って何か知ってましたか。
2: 新茶あんま知らなかったです。
0: 新しいお茶と書いて新茶ができるわけですね、この時期。
1: は
0: い、
1: 新しく摘み取ったばっかりの、新しい新茶は、香りがね、青っぽくて、野原で、草が生えてきた時に、新しい匂いがするんですね。ああいう感じで、青っぽい感じのお茶なんです。
0: ということです。さあ、二つ目の質問参りたいと思います。
3: どのような方がこのお店に、来るんですか？
1: そうですね。今、一番多いのが、この辺りにホテルがたくさんできて、そこに泊まっておられる外国の方がたくさん来られます。今、日本での抹茶ブームで、抹茶をよく買われる方が多いです。はい。
3: 古川さんが思う抹茶の魅力って何ですか？
1: 抹茶ですか。抹茶はね、そうですね、今ブームになってますけれど、他のお茶に比べてやはりちょっと濃いので、コクがあって、その中に旨味もぐっと凝縮された感じなんで、飲んだ後ほっこりしますね。
3: お茶のお店に来たことがないので、これから来てお茶買おうって思いました。
1: はい、ぜひ試してください。
3: ありがとうございます。
0: 古川さん、本日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: この時間は京都三条ラジオカフェを支える正会員のメッセージをご紹介します。
1: 正会員の神原正明と申します。放送局は京都なんですけれども、私が住んでるのは兵庫県三田市です。三田市から月1回お邪魔しております。学生時代は京都にいたんですけれども、この、放送局のいいところは NPO 法人がやっていて、それぞれ、市民の方が自由に公序良俗に反しない限り自由にこう発言できると。今のメディアは、どうしてもこう作り手が重視で、もう作り手の価値観をこう、押し付けられるようなところがあるんですけれども、ここはさまざまな価値観の人がいろんな価値観をみんなに発信できると、もう稀有な存在、日本でも稀有な放送局ではないかと思いまして、ぜひともこの放送局を応援したいと思って正会員にならせていただきました。皆さんもどうぞ正会員になってください。
0: 京都三条ラジオカフェでは放送局の運営に参加することができる正会員を募集しています。お問い合わせは電話 075-253-6900 までどうぞ。

0: 797 Radio Cafe.
1: Continuous hit music.
2: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
3: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp、radiocafe.jp でご覧いただけます。

京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加し、ルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにも、ゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は、燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分からAED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは、小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は電話で京都075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。
1: FM79.7 京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是 email 邮件

0: 件 info at radiocafe.jp， 网址是 http 的 radiocafe.jpch。
1: JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
2: 797FM。
3: 京都三条ラジオエクスプレス。この番組は夢総合研究所の協力でお送りいたします。여러분안녕하십니까이열차는라디오엑스프레스입니다이번역은교토산조라디오카페입니다이번역에서내리실고객께서는준비하시기바랍니다皆さんこんばんは、そばかつじです。ラジオエクスプレスにご乗車いただきありがとうございます。で、本日の乗務員そばかつじでございます。あと本日はゲストをお迎えしてまして、ちょっと韓国の昔話ちょっと終わったところでちょっとショーブレイクでございます。ではゲストの紹介いたします。じゃあどうぞ。
4: 昨年の9月以来の登場となります。東京から参りました三好と申します。
5: 同じく昨年の9月以来に来た田村明子です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。ということで、この列車仕立ての車、番組ではありますけども、ここで列車の話、鉄道の話ですね、を、お二人にしていただこうと思いまして、本日は来ていただきました。よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: はい。ということなんですけども、今日は何のお話でしょうか。
4: またちょっと続きになっちゃうんですけれど、昨年、何かに合併された仙北の話にはなるんですが、
3: はい。
4: ちょっとまだ少ないものではあるんですけれど、何回色になった車両をちょっとじっくりとまた見てみたいという、
3: はい、
4: 今回の写真は、
3: はい、
4: ですね。
3: 何回色、多分なかなかリスナーの方はお分かりじゃない方もいらっしゃるかもしれませんけども、もともと仙北高速鉄道っていうのがあったんですけども、それが、南海電鉄に、九州合併だっけ、あれ。
4: 九州合併ですね。
3: 九州合併されました、ね、はい、されましたね、はい、それで、当然走ってる電車が、仙北と南海と色が違ったんですけど、それを、仙北の車両を南海の色に塗り替えるっていう作業があったんですよ。で、それを、それ見たいという話で、今回、それにまつわるお話を主にしていただくことになります。
4: はい。
3: 私はすでに何回か目撃しました。
4: ああ、羨ましいです。
3: たまたま南海沿線に行く用事がありました、ね。
4: ああ、そうですよね。
3: はい。見せていただきました。はい。
4: あとは残るとしたら、昔のカラーがちょっと残るぐらいですよね。
5: そうね、復刻版カラーね。
3: 復刻版
5: あと、無塗装と。
4: まあ、
5: うん。
3: 高野線の本当に無塗装、ね、あれ走り始めた頃は南海さん塗料の出すお金もなくなったのかって言われたっていう。
4: あ、そこまでだったんですか。
3: いやいや、そうじゃないんだけど、この無塗装の電車を見て沿線の人がそういう心配したらしいんです。
4: あらららららら、あ、誤解があったですね。
3: なるほどなと思いましたけど、今だとそんなに珍しくはないですけどね。でも東急もありましたよね、無塗装。
4: 6000系とそうですよね、7000系と車両ほぼ
5: 同じ
3: ですよね、
4: うん、
3: でどっちにしてもあの頃のあった東急車両の製造ですから、まあコンセプト一緒ですよね。
4: あとさらに言えば京王3000系ですね。
3: 京王3000系、あれもそんなのがあった気がする、
4: まあ、はい、地方でもだいぶ引退が進んでありますけどね、もう。
3: そうですね、あの辺りがもう古参組に入っちゃってます、
4: 入っちゃってますからね、
3: 地方でもね、だからまあまあどんどん変わっていくんだろうなと思ってます。
4: まあ北陸に流れた、浅野川に流れた方もほぼいなくなっちゃいましたからね。
3: そうですね、あれ今なんだっけ、メトロの電車に変わった、
4: 東京地下鉄の03です、旧エラ地下鉄の、そうですね、
3: あれに変わっちゃいましたよね、
4: あと今度は群馬の上信だか上毛でしたっけ、
3: あれもそういう路線ですよね、
5: 上毛、
4: もう確か何本か流れ始めてますから、
3: ね、だからもう、もうなんか、時が経つのは早いなと言いますか。
4: それは感じますね、やっぱり。
3: ね、まだまだ、新しい、こんな新しいのが来た、地方にも行ったんだ、と思ってたんですけど、いや、もう古参なんですよね、
4: まあ、車両綺麗なんですけどね、本当にまだまだ。
3: ねえねえ。
5: ま、うん、あ、そうそう。
4: あ 四国の伊予鉄道ですか。
3: 伊予鉄道、そうですね。
4: なんか更新型、
5: うん、
4: 入り始めてましたからね。

0: もね、
1: ことでんに来年新車が入る、あれは京急の流れかな、
0: そうですかね、
1: 京急の OEM みたいな電車が入りますね、あの
0: パーツ、はいはいはい、
1: 多分新車だからもう中古車両で手頃なのがないみたいですね。
0: ああそうですね、なんか1500にするんじゃないかっていうふうに見てたぐらいでしたかね、皆さんやっぱり、ね、
1: 1500はいかないんですね、あれ。
0: そうなんですよね、見て聞いてびっくりしたんですけど
1: ね、それね、でもなんか京急のあの辺何系だっけ、今新しく出てる、
0: ああそうですね、
1: 1600、1800、あの辺
0: 1000とか、そうですよね、
1: あの辺です、あの辺の同じのの顔だけ見たら一緒で色違いみたいなのが、
0: ああありますあります、
1: ありますね、あれが多分なんかどうなんでしょうね、京急が発注するのに一緒に乗せたみたいな感じじゃないですかね。
0: ああまあありますよね、そういうのもね、
1: うん、だから総合車両は少なかったら多分受注しないから、南海さんそれで断られてますもんね。
0: それで今もう近畿の中に切り替わっちゃってますもんね。
1: 近車になってますね、うん。だから、そういうのもあるから、まあ何回もだいぶ雰囲気変わってますね。変わってますね。まあ、それとそれこそ、さっきも言ってた、鉄道模型の方も興味ありますけどね。6000の、その昔のバージョンの、が加藤さんから出たとか。
0: 出たですよね。
1: あと、ポポンデタさんから今、8300系の高野線とか、南海線とか出てますよね。
0: 出てます、出てます。ね、
1: あの辺ちょっとまあ私も狙ってはいるんですけど、
0: ああちょっとお値段張りますけど、
1: お値段張りますね、でも年に1本ぐらいしか買えない、
0: ああまず皆さんそれちゃいますよね本当に、
1: そうなんですよ、そこは2ヶ月に分けて買うとかね、
0: ああまあまあ
1: になっちゃいますよね、まあでもどうぞどうぞ、私たちだけ一人で喋ってて申し訳ないです、
2: あと南海の無塗装のなんかヘッドマークも昔のね、撮影しました。
0: 昔のあのマーク、
2: 撮影したりね。
0: ちっちゃいやつですよね。
2: そう。あとは、
0: 本線の方の復元でしょ？
2: あ、本線の復元、うん。
0: あのサザンと通常ノーマルの7100系でしたっけ？
1: はいはい。旧塗装ですね。
0: 時々復元同士でなんかくっつけてる時もありますよね。
1: なんかね、緑の濃淡ですね。京阪とは違う。はい、
0: ただ復元が各駅単独で動いてるってことはそうそうないという。
1: あ、ないですね、確かに。
0: で、出た頃に一遍だけ見ただけでしたもん、本当に我々も。はいはいはい、私たちも。はい、
1: なるほど、なるほど。
0: その後はずっとくっついてばっかりです。
2: そう。ね。
1: そうなんですか。うん、それはそれでも本当にどうでしょうか、東京沿線ご出身だったと思うので、南海はちょっと通ずるものがあって、
0: いやー、ね、製造元が一緒っていうせいか、なんか作り方も本当に似てるんです
1: ね、似てますよね、
0: まあ、その辺の話になっちゃうかもしれないでしょうけど ね、
1: 車体長が南海の方が若干長いですけども、
0: まあ、昔の大阪の帝国車両の流れ組んでるって話も聞いてますけど、その関係でなんかずっと東京で作り続けてたっていう、
1: それでまあまあ今は近車になっちゃって雰囲気変わっていくかもしれませんけど、今後。でもまあ。
0: だから、次の特急車とかの どのようになるかなんですよね。
1: ですよね。グラン天空かなんか今度出てくる。じゃあ2000系改造でしたっけ、
0: ああ、そうです。なんかもう、あさってなんか、ナンバーの駅の一番端っこのホームでなんかお披露目会やるようですけど。
1: ああ、はい。短いホームですね。
0: 近々、
1: はいはい、
0: ええ。
1: ねえ、それもまた楽しみではありますね。まあ、それのと高野山行きましょうって話ですけど、どうなんですか、あと工藤山追加停車ぐらいですね、あれでも。
0: ああ、そうですよね。
1: カムロは省略しちゃうんだと思ってたんですけど、とは言いながら、そろそろ別れの時間が近づいてまいりました。なのでちょっと名残は惜しいですけど、また次の機会にお楽しみしましょう。本日乗務員相場勝地でございました。あとお客様は三好さん、田村さん、このお二人に来ていただいております。本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: イバンニョグンウリヨリチャイトマジマンニョゲ到着ゲスムイダオドルンレディオエクスプレスルヨンゲチショソーテダニカムサムダアニョギーカシプシオ。

0: 1.7 Radio Cafe
1: Radio Cafe
0: Kyoto Sanjo Radio Cafe
1: 79.7
0: Radio Cafe Kyoto Sanjo Radio Cafe
2: 毎週金曜日午後2時からスタートの坪倉すみ子の着物でお出かけのパーソナリティをしています。着物が大好きな坪倉すみ子です。一人でも多くの人に着物の良さを知っていただいて、楽しく着物を着てお出かけしていただこうという思いで番組を始めました。どうぞ皆さんお聞きください。

0: はい、皆さんこんばんは。モンテン竹丸の音楽交友録、お時間になりました。今夜もどうぞよろしくお願いをいたします。今夜は珍しくですね、京都三条、ラジオカフェのスタジオから、なんとなんと大きい方のスタジオでですね、6人がこの部屋入っております。部屋というよりもスタジオですね。今日は特集ということで、5月17日に、原口純子さんがですね京都に来るということで、ライブもあるということで、その、ライブの、オープニングアクトを務めていただきます。5人林の方が、スタジオに入っていただいております。早速ですね、私の横の方からご紹介、5人ですよ、5人。よろしくお願いいたします。それではどうぞ、メンバー紹介よろしくお願いいたします。
1: はい、私は、はい、ギター担当しております新藤信道と申します。
0: 新藤さん、はい、
1: あだ名はどんちゃんです。
0: どんちゃんよろしくお願いいたします、はい、します。そして、
2: 私上田健二です。バイオリン担当しております。ちっちゃい時からやってたんですけども、途中スポーツの方に入りまして、
0: はい、
2: また、50年後にまた音楽に目覚めて、音楽をまたやろうということで、
0: はい、
2: やり始めてこのメンバーで今日に至っております。はあ、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。
3: はい、ギターとから、マンドリン、ここではマンドリンも担当しております、はい、井上雄介と申します。ここではどういうわけかジミーちゃんと呼ばれております。どうぞよろしく。
0: ジミーさん、
3: ジミーちゃんになってます。
0: ジミーちゃん、はい、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
0: はい、どうぞ。はい、モンテンさん行きましょう。
4: はい、はいはい、毎度毎度モンテンでございます。このスタジオ久しぶりに呼んでいただきましてありがとうございます。
0: はい、
4: ベース担当しております。
0: はい、
4: 以上です。
0: はい、そうかね。もともと音楽一緒にね、この番組やってたんですよ。
4: そうです、
0: モンテン竹丸ということ で、
4: ああ、そうです。
0: はあ、ファーストネーム入れて、
4: まだね、私の名前つくて
0: 商売
4: やな
0: 商売をしてそしてしんがりでございます。どうぞ。
5: ピアノを担当しております中田と申します。皆さんからワンちゃんと呼ばれてます。
0: はい、
5: 理由は簡単でして、
0: はい、
5: 小学校1年の時に、2年かな、巨人ファンやったと。
0: あ、
5: そして私の名簿の順番が1番やったと。
0: は
5: あ、そういうことでございます。
0: 昔は生年月日で、ね、
5: そうそう、
0: 行ってたんで。
5: そうです、そうです。
0: 4月の
5: 12日のものですね。
0: 僕ら全然知りませんけどはい、そういう、5人の方で、5人囃子ということで、楽しくバンド活動をされているということで今日ラジオカフェに来ていただきました。先ほどちょっと言いましたように、5月の17日、原口純子さんのライブが、ね、大使道ちょっと、みんなが行ったところのミンクというスナックといえばスナックなんですけど、
2: そうです ね、スナックですね。
0: はい、そこで、この5人さんの5人林が、オープニングアクトをしていただきます。楽しいライブになると思いますけれど、原口純子さんは我々古いもう何十年ね、モンテンさん、
4: そうです、
0: はい、知り合いでございまして、5月の17日の、6時オープン、6時半、夕方ですけれどね、6時半、スタートということで、チャージがちょっとお高いんですけれど3500円、ワンドリンク、それとフードおつまみ付きということで、3500円でやらせていただきます。
4: 決して高くはないです。
0: あ、そうですか。
4: 原口さん寝打ちあります
0: あとでね、原口純子さんの CD を、かけさせていただきますけれど、どんなライブになるかなということで、オープニングアクトの、次の週はですね、オープニングアクトのされる5人林さんの生演奏をこのスタジオで、にぎにぎしくやっていただくというやっていただく

0: ということで、はい、ね、そもそも五人囃子という、バンドは、成り立ちはどういう形で、作っていかれたんですかね。
1: まあ、1年前です。まだ若いんです、このバンドはね。
0: バンドメンバーね、
1: はい、でそれぞれがそれぞれの自分たちの持ちのバンドで、はい、されてて、
0: はい、
1: でまあ私がやらへんかと、
0: うん、
1: で小学校の、そういう宴会があった時に、
0: はい、
1: まずモンテンさんとチミちゃんがやってたので、
0: うん、
1: で昔実はジミーちゃんとは大学時代のブルーグラス研究会っていうものの先輩後輩でありまして、そんなとこにいたんかいなと、僕が卒業した時に彼が入学したという、僕とちょうど5つ違うんですね。でモンテンさんとは先ほど言ったように私若い時そのソフトボール野球関係が好きやったもので、でそういうとこで相手の濃紺ピッチャーやったよね、うん、モンテンさんは。ノーコンピッチャーでみんなが、おい、ノーコン、ノーコンって言われて、まあ、やじられて、
0: はいはいはい、
1: まあ、楽しく、10年ほどやってたんです。で、私は、ね、その後、少年野球の監督として。
0: 監督してはったんですか？
1: 監督も25年やっててね。まあ、そのまでに体育振興会を35年やってましたから、まあ、そんな感じで体育系ということで、
0: はい、
1: 23歳の時に、
0: はい
1: はい、移って、はい、で、それからずっと体育系だったんです。しかしある時に、まあ、体育、私ももう、年が年ですので、
0: はい、
1: で、まあ、これでは、いつまで経ってもしんどい話をずっとしててもしゃあないな、っていうことで、ね、音楽っていうことをもっぺんやってみやないかと、はあ、若い時にやってたね、
0: はい。なるほど。
1: で、それをやり始めて、ひゅっと横見ると、こっちにどんべえさん、どんべえさんとはその、もう5年ぐらい前から一緒に、はあ、フォークソングとか、
0: はい、やったあとですね。
1: いろいろとやってまして、はい、で、向こうのワンちゃん。ワンちゃんは、幼稚園、はい、小学校、中学、中学は違ったね、と、同窓生なんですね。
0: そうです
1: か。で、そういうことである同窓会で、うん、いや、こんなことやって、あんたもせえへんかっていうことで、誘ったら、やりたいと。で、彼は彼で、やっぱり自分のそういう一人でやってる、
0: はい、
1: 中途があって、はい、で、そこのところで、まあ、やろうと。で、この5人が結集したということで、まあ、これ紹介したらすぐに、まあ、楽譜とこの、譜面があったら大体皆さんピュッと引かはるさか。
0: なるほどね。
1: まあそれもちょっと深掘りしていくやないかと、この五人囃子というメンバー。
0: はい。
1: ということで、まあ一年経った、はい、ということですね。
0: ああ、素晴らしいね。
1: そうですね。まあ楽しいし。ね、
0: 楽しいね、やっぱりね。
1: もうやっぱり自分らで一緒に、まあ深掘りもちょっとだけしようやないかということですけど、まあ今この年になったら深掘りもなかなかね、難しいことになってますけれども、まあ、深掘りするっていうことは皆さん音楽が好きやから、
0: ね、
1: はいはい、それに目指してやるやないかみたいな、一生懸命皆さんやらはりますし、
0: はい、
1: やってくれはって、まあそれがまた ね、いいことですし。
0: 今度その、先ほど言いましたように5月の11日、
1: ね、そうですね。
0: 上田さんのお知り合いのお店で、はい、いうことで、はい、ご無理を言いまして、原口純子さんのライブをするということで、はいはい、
1: そうですね、
0: さあ原口純子さんってどんな人やと。で、聞かれたことはあると思うんですけれど。
1: 一度前の、
0: 聞かれました。
1: はい、店でやっておられた時に、
0: ああ、そうですか。
1: 一遍参加させてもらいますけどね。
0: ちょっとラジオ
1: 弾き語りの、
0: はい、ね、弾き語りのギターの上手の、
1: はい、
0: 今日ちょっと CD をね、持ってきておりますので、
1: そうですね、
0: 代表曲のセピアという曲をちょっと聴いていただきましょうか、うん、はい、よろしくお願いいたします。

0: はい、原口純子さんの、CD からセピアという曲を聴いていただいております。
1: 泣けますな、泣けますね。
0: ほんまに本番はもっと泣けるかもしれないです ね。
1: そうそう、
0: はい、何しろオープニングアクトが五人林さんでということで、
1: はい、それはええ意味でか
0: 永遠終わりね、そういう、素敵なライブが、5月11日6時から夕方6時オープンということで、6時半スタート、オープニングアクトが、今日ゲストに来ていただいております五人林の方々を務めていただきます。来週もまたこの番組に、演奏生演奏していただきますので、楽しみにしておりますんで、まあ、ライブを久しぶりのライブですかね。どうなんですかね。あそこでお店でやるのは初めてですね。
2: いや、あのね、2回目なんですよ。
0: あ、そうなんですか。
2: 前はね、ビアホールで、私の友達のね、ミュンヘンというところで、
0: この近くですよね。
2: そうです、ね、50名ほどのお客さんの前で、
0: はい、
2: 何曲やったかな、6曲7曲ぐらい、
0: すごい、
2: あ、皆さん乗ってもらってね、
3: 乗りがよかった。
2: で、私らどっちか言ったら、まあ、彼横にジミちゃんも私もブルーグラスカントリーをやって
0: た
2: んで、そういうカントリーの曲から入って、まあ、フォークソングも当然やりますし、演歌もやりますし、
0: 演歌もやらなかったんですか、
2: はい、
0: これも 何かのご演歌、
2: ご演歌なかなか言わはりますなっていうことでね、なかなかその時も乗って、
0: うん、
2: でやはり参加のメンバーも我々の年齢ぐらいの人ですね、いい、
0: そうですね、ノリノリで
2: ノリノリで過ごせました、
0: ね、
2: はい、
0: そういう、五人林さんの素敵な一面がまた見られるかも分かりませんし、また原口純子さんの素敵な歌声ギターと、聞けるかも分かりません、聞けるんです、来てくれはったら必ずですね、はい、そういうなんで、素敵な、五人林さん、来週は生演奏で、この番組で、演奏していただけるということで楽しみにしております。今日はこの辺で、お別れをさせていただきます。来週よろしくお願いいたします。さよなら。
2: よろしくお願いします。
4: 流れてきた You're listening to 7

0: l'esprit de la fête. Et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main.
1: 797 Kyoto Sanjo Radio Cafe.
2: 79.7 de FM。
3: FM797 京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900、253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。 JOZZ7AYFM79.7MHz この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。
4: 京都ソーシャルウェーブ。
5: これからの30分間、さまざまな社会課題の解決に取り組む方を招きして、自らの活動や思いをお話しいただきます。この番組は、そうしたソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームです。さて、今日はどのようなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは、京都三条ラジオカフェの藤本がお届けします。よろしくお願いします。この番組は、京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。

0: さあ本日はですね、大学生の文化伝統発信、そんなテーマでお届けしたいと思います。今日スタジオには大学生の2人が来てくれてます。ではそれぞれご自身で自己紹介をしていただこうかなと思います。
1: 京都産業大学現代社会学部2回生の小野美恵です。現代社会学部ってなんかメディアコースとか地域コースとかあるんですけど、メディアコースでちょっとメディアに興味があります。
0: お願いします。そして、
2: はい、京都花鳥大学現代生活学部に在籍してます、3年の田中奈々です。よろしくお願いします。
0: お願いします。田中さんの学部も面白そうですね。
2: はい、私は火星学を勉強してます。
0: いや、こんな2人に来ていただいたんですけれども、2人ともそれぞれ2回生と3回生って言ってて、私は2人が1回生と2回生の時に知り合ったので、なんだか学年が1つレベルアップしたのを聞いて感慨深く思ってました。実はですね、ラジオカフェでは去年の8月9月ぐらいから半年間通じて、その大学生が番組を作るというプロジェクトをやっていたんです。で、そのメンバーの中の2人が今日来てくれた、2人になるわけですけれども、一体どんな番組プロジェクトだったか、少し2人からご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
1: なんか下行の企業さん、昔からの企業さんにお話を聞いて、はい、なんか下行ならではのお話を聞くような番組でした。
2: なんか京都の伝統産業や文化になんか触れ合えるような、うん、その番組を一緒に作らせていただきました。
0: うん、そうなんですよね。番組名が京都下行伝統の街という番組タイトルで、なので、舞台となったのは下行区になるわけですけれども、うん、お二人とも下行区にこうゆえんっていうか関わりってありましたか？
1: 本当になかったです。
0: 小野さんは本当になかった。
1: 本当になかったですね。大学も上の方だし、なんか、まあ、栄えてるなぐらいで、遊びに来るぐらい。
0: 出身も京都じゃない？
1: 京都じゃなくて新潟だから、もう本当になかったです、関わりが。
0: 田中さんはどうですか？
2: 私ももう大学以外あまり行き来してなくて、うんうん、なんか京都都駅が、うん、下行っていうのを知ってたぐらいで、それ以外はもう特に何の情報もなく、番組に参加させていただいたんで、うん、なんかすごい勉強になりました。
0: さあ、リスナーの皆さん、は下行区、中行区の方が聞いてらっしゃる方が多いと思うんですけれども、京都府外から来られた2人なんですよね。また後ほどそのあたりの感覚の違いというか、地域の違いみたいなとこも伺いたいと思います。まあ、全7回、その地域下行区内の伝統産業文化等に携わられる方にお話を、伺って取材をして、それを、このラジオカフェのスタジオで取材をもとにメンバー何人かで収録をするっていう、そんな構成で、半年間プロジェクトを続けてきたわけですけれども、それぞれ2人が行ったところがちょっとずつ違うので、どういったところに取材に行かれたかもここから具体的に伺っていきたいと思います。まず小野さんから。
1: はい、私は笹谷伊織さんと、花豊造園さんと、
0: 一番最後、ラスト回が
1: 薫玉堂さん、
0: 薫玉堂さんですね。
1: ここの
0: 和菓子うんうんうん、老舗と造園会社になります、うん、そして最後薫玉堂さんがお香の老舗になります。はい、田中さんは。
2: 私は笹谷伊織さんと、宮井株式会社さん、風呂敷扱っている会社さんで、うん、あと一つはエリゼンさんっていう着物を扱っている会社さんに取材させていただきました。
0: 皆さん京都に下行に特にゆかりがないと伺ってたので、今挙げたお店店舗自体もお名前は多分この取材を経て知ったっていう感じだと思うんですけど、うんうんうん、実際にその取材に行って、質問もね、自分たちで考えてくるっていうこともみんなやってたんですけど、めっちゃ知れたことが多いんじゃないかなと。

0: うんですよ、私が旗で見てて、うん、少しあの質問、どんな質問をしてこんな返答があったっていう、こう印象的だった出来事などあれば教えていただきたいなと思いますが、どうでしょうか。
1: 笹谷伊織さんとかは、うん、その生まれ育ちがそのなんだろう、お菓子屋さんとかでもなく、そのお嫁に入ってから受け継いだみたいな感じだったり、
0: ね、お話を伺った時は10代目おかみの田丸美幸さんだったんですけど、うんうん、のご結婚を機に、うん、笹谷伊織に入られたとおっしゃってました。
1: そういうなんか途中からみたいな形もあるんだなって思います、うん、最初からみたいな感じじゃなくて、
0: 確かにむしろなんか老舗にいらっしゃる方って、うん、代々継いでこられた方っていう印象が勝手にあるよね、うん、それがまず意外だった、うん、
1: びっくりしました。
0: なんか最後あの小野さんが質問で、どうやったらおかみさんのように綺麗に喋れるのかって聞いてたのが印象に残りましため
1: っちゃ面白かったですね。それなんかそれこそなんかロールモデルを作って、そういう人になりたいみたいな感じでやっていくといいよみたいなこと言われて、確かにめっちゃ納得しました。
0: 笹谷伊織さんには田中さんも一緒に行かれたわけですけれども、はい、初めての取材で、は
2: い、もうなんかあのめちゃめちゃ緊張してて、なんかあの
0: 初回だもんね、
2: はい、でもあのおかみさんがあの、うん、すごいあのハキハキしてて、なんか私もなんかこんな、なんかあのハキハキしたなんか芯のある女性になりたいなっていうのは思いました。あと和菓子がすごい美味しかった。帰り買って帰りました。
0: 買っちゃったよね。いやなんかそうそう、あの他の回もとしてなんですけど、その売ってる和菓子のことだけじゃなくて、喋ってくれた今回だった田丸さん、うん、だり一緒の取材に応じてくれた方のパーソナリティも知れるっていうのが、うん、このラジオカフェでやった取り組みのおもろい点の一つだなっていうのも思いました。その笹谷伊織さんを皮切りに行かれた取材で印象的だった出来事、田中さんいかがでしょう。
2: 私はあの宮井株式会社さんなんかを訪れた時に、最初あの風呂敷ってなんかちょっと自分からは遠いものやと思ってたんですけど、その風呂敷のなんかあのワインの包むのに風呂敷で包むよとか、なんかお菓子とかその買い物であの物が増えちゃった時も、風呂敷だったらこうガサッと包めて便利だよっていうので、
0: 形が変わるからね。
2: そうなんです。それがなんかすごいその敷居が高かったものが、あやっぱ便利やからこそ今も伝わってるものだし、こうその伝統も大事だけど、その実際のその現代の生活に合うような使い方やったり、デザインを工夫されてるって聞いて、いやこれ面白いなと、なんか私もこういうのをうまく使いこなして、なんかあの素敵な女性に、貴婦人になりたいな将来って考えました。
0: 今のめっちゃおもろい視点やなって聞いてて思って、そのただただ質とかその高貴なものとしていいから残ってるとか、それ保存していかなければならないみたいなことではなくて、単純にほんまに便利やから残ってきたみたいな感覚って伝統においては少ないよね。なんか知らないだけだったのかもしれないけどさ、便利やから使ってんやんみたいな、
2: うん、そういうの本当にあると思います。だってなんか歴史とかでもなんか使われなくなったものってやっぱり廃れていくじゃないですか、うん、なんかどの企業さんにてなんか見てもその共通してたのはなんか廃れがないというか、むしろその伝統をあの、まあ、重んじつつ、うん、その現代の革新的な部分だったり、うん、新しいものを取り入れてそのより使いやすさやったりとか、うん、もうなんか馴染み深くするっていうのに尽力してて、なんかすごいどの企業も魅力的に感じました、
0: うん、いやそれでいうと訓玉堂さんもそうでしたよね、う
1: ん、なんかオイルの方が今はいいみたいな、
2: お香のオイルって新しいですね。
0: バリエーションも豊富やったし、そのそもそも仏壇が少なくなっている中でお香をあげるとか、そのマンションで煙が出ることへは、うんうん、まあ、みんなやらなくなっていってるからこそ、練りとか煙を使わなくてもいい香りの楽しみ方、その仏壇に手を合わせるためのお

0: 香ではなくて、うん、単純に香りを楽しむための使い方みたいなことも提案されてらっしゃったような印象がありました、しめっちゃ気さくに答えてくれるよね。
1: 気さく
0: 結構取材って緊張するんじゃないかなって私思ってたんだけども、うん、2人は割と取材を楽しんでいため
1: っちゃ楽しかったですね。なんか全部質問答えてくれるし、
0: うん、
1: なんか明るいからなんか何言ってもいいじゃないけど何質問しても本当なんか全部答えてくれてよかったです。
2: なんか私もその企業さんとその割と密接に関わるその時間って少なかったので、うん、例えばなんか小学校の社会科研修で大人数対その企業さんみたいなのはあったとしても、うんうん、その割と少ない人数でこう質問できるタイミングっていうのはあのなかなか貴重な経験やったなと思います。
0: なんかねやっぱこう少人数だと大味にならないっていうか、うん、あのみんなが質問してたのも自分はあの普段こう衣装関係の田中さんとアルバイトをしていて、だからこう衣装の布について聞きたいんですけどみたいな、なんかその下地をちゃんとこう質問で言えるっていう、
1: 確かに
2: 確かにその分こうあのあじゃあこうあの着物関わってるんならこういうことも知りたいよねみたいな視点でこうお話ししてくださったんで、なんかあのすごい勉強にもなりましたし、なんか聞いててもなんか楽しかったです、
1: 楽しかった。
0: そして、まあ、取材をやった後で収録があるわけですけど、多分皆さん、初めてそのスタジオに入って、こういうブースで、あの、30分、うん、あの、メンバーとやるっていう体験初めてかなと思うんですけど、緊張しましたか？
1: めっちゃしました。私はめっちゃしました。
2: 私ももう緊張すごすぎて、なんかもう、どうしようみたいな、なんかテンパっちゃったり、うん、してました。
0: でもその緊張は、いい緊張だった。たらいいんですけど、
2: でも楽しい緊張、まだこう未知なる体験への楽しい緊張でした。だから負担はなかったんですけど、そのやっててそのまあ難しさもあるけどめちゃめちゃ面白いなって思いました。
0: メンバーとは初めて顔合わせる人たちばっかりだったと思うんですけれども、うん、仲良くはなれましたか？
1: 最初会った時でも大学とかも全く違うし、出身地とかも全然違うから、うん、あれかなと思ったんですけど、でもなんか 趣味じゃないけどなんか向かってく方向が一緒だったというか、なんか取材を通しては仲良くなれたと思う。
2: 確かにみんな同じ方向性でこう質問とかだったり、なんかその同じものに向き合ってるっていうので、なんかまとまった部分はあるかなとは思います。
0: 仲間感、収録なんてまさにこう無音状態を作らないようにみんなでパスを回すみたいなとこもきっとあったでしょうね。
2: じゃあもうパス回しはもう最初はもうみんなの目見ながらあ、この振っていいんだなんか振っていいんだとか思ったり、ちょっともうどうしようかなと思いながら、ちょっとどうですかどうですかって聞いてみて、ちょっとあの会話ちょっと回してなんか頑張ろうかなって思ってなんか喋ってました。
0: なんかラジオの私は面白さだなとそこは思ってて、あの何か喋らされてしまうみたいな複数人でやってたらなんかそういう、 こうみんなでタッグを組むみたいなことの楽しさも感じてほしいなと思ってたので、こうすごく大変だった面もあると思うけど、あのラジオをみんなフルに使ってこういろんな感情とかを動員してくれただろうなみたいなことを思ってました。さあ後半もまだまだお話を伺いたいと思います。今回ミュージックブレイクでお届けするのは、田中さんあのもう有名なこの方の曲ですね、
2: はい、あのベートーベンの曲でございますそれではどうぞ。

0: 京都ソーシャルウェーブ、本日は大学生お二人、小野さん、田中さんに来ていただいてお届けしています。後半もどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、去年半年間続けてきたラジオ番組京都下京伝統の街をやり遂げて、今の所感みたいなところを伺っているわけですけれども、二人がその京都外の出身、小野さんは新潟のあたり、どの辺っておっしゃってましたっけ？
2: 一番下の富山側のところです、う
0: ん、そして田中さんが福井、
3: はい、の鯖江市です、真ん中です、うんうん、
0: でその京都に大学進学を機にこう来て下宿を今されてるような状態ですよね、うん、はい、一人暮らしで、はい、過ごしてみてこう自分の地域との違いみたいなことも感じることはあるかなと思うんですけど、いかがでした？田中さんからどうでしょう？
3: もう私はあの田舎の子やったんで、めっちゃ都会やなってなんか思ったり、あの最初はその都会なだけじゃなくて、その伝統的な部分だったり、その和な部分、なんか寺社仏閣とか、なんかそういうものになんか触れるだけじゃなくて、なんかその京都寺社仏閣っていうイメージを、その住むんならちょっと壊してみたかったっていうか、もうちょっと深いところまで京都のことを知りたいなと思ったんで、なんかいろいろこの番組を通してこう見る機会が増えたので、すごい京都のことをまあちょっとは詳しくなれたんじゃないかなって思ってます。
0: やっぱね、あの京都といえばっていう中に、今まではもしかしたら寺社仏閣だけだったかもしれない中に、着物とか、着物の中に西陣織、風呂敷みたいな、いろいろこう縦にも下横にも増えたような感じが。
3: そうです、もう私の中の頭のマインドマップがもうわーって
0: 小野さんはいかがですか？
2: 本当なんか日常的なあれでもいいですか？
0: うんうんうん、
2: なんか電車が安い、
0: あ、
2: 電車バスが安すぎる、
0: 京都が安い、
2: 京都が、
0: そうか、
2: なんかバスも一律で230円
0: そうですね。
2: だし、この前帰省して、あの新潟の糸魚川市っていう一番下のところなんですけど、うん、新潟市が上の方にあるんですけど、うん、バスで新潟市の友達に会いに行こうと思って、うん、調べたら6000円してバスが3時間弱ぐらいで6000円取られて、ちょっと痛いなと思って
0: ちょっとした旅ですね
2: そうですね、うん、往復でめっちゃかかってびっくりします。
0: そう思うと自転車でも回れるし、京都は結構移動においては楽ちんというか、うん、
2: 直線ばっかりだから道もあんまり迷わないし、楽しい、歩いてて楽しいかなと。
3: 確かになんか電車とかも調べなくていい、
2: うん、
3: もう待ってたらすぐ来るから、まあ、それがあの嬉しかったですね。
0: 北か南か東西南北どっちかですしね、
3: はい、
0: あの間違えないっていうのもあるかも、
2: うん、
0: 2人はまあ日本海側だからこう季節の厳しさみたいなことも、冬の厳しさとか、あとその自然との距離みたいなものが京都、この市内の中心部よりは割と豊かな、
2: うん、
0: 自然豊かなところっていう印象がありますが、うん、そのあたりってどうなんでしょう？
2: イノシシが走ってます道路にイノシシいるなみたいなのは、
0: あ、それニュースにもならないくらいの、
2: ならないです、
0: 当たり前の感覚ね
2: 線路の横になんか山みたいなのがあって、そっからなんかイノシシ走ってきてるのを見たことがあって
0: 線路と近いんですね。
3: 私も線路の上で鹿がこうあのもう戦ってるみたいな

0: 見たことがあって、それであの鹿の影響で電車止まりますみたいな あったんで、その止まってる間はちょっと鹿の乱闘を眺めてた高校生活でした。
1: あ、全然違う地域のことを知る機会っていうのもどうですか、ありました？私はあの大分に長らく、うん、あの住んでたんですけども、大分トリニータっていうのがサッカー あのチームであって、トリニータ丼っていうのが給食で出てる、鶏とニラ丼のそうおかず、トリニータ丼っていうのが月に1回出るっていうのが結構地元だったかな。あと地域の緑牛乳っていう牛乳が出るとか、
2: 緑色なわけではない、
1: パッケージは緑と白で美味しいんですよ、コイクって。
0: それ聞いたらちょっと飲んでみたいかも
2: 気になる。
0: なんかその食べ物系で言うと、福井はあのカニ、
1: うん、
0: あのなんかセイコガニっていうあのメスのちっちゃいカニを、うん、その一人一匹もらえて、その甲羅に盛り付けて食べるっていうのがなんか一環で、そのみんな絶対その義務教育の中のどっかであって
1: 義務教育に、
0: はい、そのもう本当に義務教育のもう一環みたいな感じであって、でそのカニとかもそのハサミ使わずにその手で蒸しってっていうか、
1: 丸々出るんだ、
0: はい、丸々出て、それ
1: 一カニ、
0: そう一カニをこうさばいてなんか食べるっていうのでありましたね。ここは食べちゃダメとか。
1: それはほんまにローカルですね、
0: はい、めっちゃローカルやと思います。
2: それ喜ぶんですか、みんな今日カニだみたいな、
0: あカニだみたいな
2: めんどくささはない。
0: でも私はもうすぐ食べたいのに、盛らなきゃいけないからちょっと待たなきゃいけないのがちょっとしんどかった
1: どんどんみんな上達してね
2: すごい。
1: 小野さんは、
2: なんか地元がその石が有名だから、うん、あんま見栄えはそんな良くないかもしれないんですけど、なんか石の模した食べ物みたいな料理とか、地元の魚使った料理とかはありました。
0: 新潟やとお米が有名やから、なんかお米とかもなんか
1: 美味しそう、
0: わ
2: かんないですね正直なんかどう
1: なんだろう、それで生きてきてるから、うん、そうか、当たり前になってでも美味しいと思います、うん、なんか京都でもその地蔵盆っていうものがあったりとか、うん、下京区でいうと割とその地域、あの下行の小学校中学校に通ってたメンバーのうちの一人は着物を着る日があったりする、で着付けがなんとなくできるみたいなこととか、
0: ま、いいな、
1: その地域にいてるからこそこう身につくものであったり、知ってることとかも知らないうちにもう内面化されてることとかめっちゃあるなっていうことを、この番組を通してもみんなの話を聞いててもすごく思います。で、そもそも皆さんが、まあ、2人がこの京都下京伝統の町のプロジェクトに関わったには何か思いがあってあると思うんですよ、うん、それを、半年のプロジェクトの終わりを経てこうなんか達成できたかとか、うん、もっとこうしたいみたいなことがむしろ増えたのかみたいなことを最後に聞きたいなと思うんですけれども、うん、どうでしょうか、きっかけとか。
2: 私はなんかなんか地元から京都に来て、うん、なんか漠然とまあ京都知りたいなとか、まあ、来てすぐ半年も経たないぐらいだったから、うん、まあ、なんか下京というよりかは京都かなって思ってたんですけど、うん、まあ、いろんな話聞いたりとかして、なんか やっぱり伝統の街だなと思ったんですけど、うん、でもなんか企業さんと話す機会とかもなかったから、はい、なんか質問とか取材とかを通して、うん、分かんないこととかいろんな話聞けたのはめっちゃ面白かったなって思います。なんか最初はラジオが好きだから、まあ、ちょっとなんか行こうかなみたいな気持ちもあって参加させてもらったんですけど、なんか今はでも地域もなんか興味あるぐらいにはなりました。なんかいろんな商業もだし、今自分がその住んでるところ、
1: はい、
2: 京都の左京区とかの方も気になるなって思います。
1: いやめっちゃ聞けて嬉しい
0: で私はやっぱその京都といえば寺社仏閣っていうより、もうちょっとなんか京都のそのニッチな部分を知りたいなと思ってちょっと参加させていただいたんですけど、その西陣織だとか、なんかその京都の

0: なんか目立たないじゃないんですけど、うん、そのなんかこうあまり知れてなかった部分の文化だったりとか、うん、伝統産業になんかお話聞けたり携われたっていうのが結構面白かったなって思ってます。
1: こっからもこのラジオカフェとかラジオってやっぱ今言ってくれた2人のようなことをこう達成するというか体験してもらうためのラジオ局であり続けたいなって私はすごく思っていて、なんかそれこそが地域に開くことだし、私も一緒に勉強するっていうこともすごい楽しかったしやっていきたいなと思うんですけど、今後こういう伝統文化なのかそれ以外なのか、こういうことをラジオを通して知れたらいいな、まあ、知るじゃなくても話すとか、なんかあればアイデアを2人からいただけないでしょうか。
0: なんか考えてみたのが、その課題解決型のなんかラジオ番組みたいな、なんか地域に根ざした、例えばなんか家事のお悩みとか、なんかそういうのだったりとか、もう面白そうやなって思いました。もう伝統産業とか文化とか全然違いますけど、その地域になんか根ざしたこうお悩み解決番組とかどうでしょう。
1: 楽しそう、やったい。
2: 私はなんか それこそ住んでるところの地域のなんかイベントみたいなのもなんかめっちゃ興味出てて、なんか見たら、あ、こういう取り組みやってるんだとかっていうのになんか視点が向くようになったから、なんか結構自分の住んでる近くはなんか個人でやってるお店が多くて、だからそういう人の話聞きたいなって。
0: あ、確かに京都めちゃめちゃその個人のお店とかカフェとかが多くて、しかもめっちゃおしゃれなんですよね。
2: おしゃれ、全部おしゃれ。
0: なんかその京都やから、その和のテイストのカフェやったりとか、なんかこの前友達と行ったのはなんか熊とか、なんかその動物をイメージしたカフェみたいな、なんか結構いっぱい、なんか道中にもカフェがもう何個もあって、行きたいなとか思う場所がたくさんあったんで、ちょっとなんか今までは家にちょっと引きこもってたんですけど、なんかそのこのなんか取材とか、まあ、京都の暮らしを通して、もっとなんか京都っていう街について、まあ、なんか自分から足を運んで知っていきたいなっていう部分は多いです。
1: すごい、今日お二人と話せて本当に良かったです。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。

今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバート市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案。

0: します。さあ、5月もちょうどまあ半ばと、今日は、葵祭り、朝から鳥居行われたと、いいお天気でよかったなっていうふうに思います。まあ、これからとはいえですね、まあ、風薫るというよりはちょっと暑いぞっていう、そんな感じなんですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今回は5月は自転車月間、自転車の青切符どんな制度ですか、そんなお話です。京都府東山警察署交通課長、まずお一人目、増谷仁さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: はじめまして。
1: はじめまして。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてもうお一方、京都府東山警察署交通課交通係、ちょっと難しいです。毛利美香さんに、お二人にお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、まずはこの同じ交通課なんですよね、お二人とも。はい、はい、ちょっとお仕事内容どんな感じか、まずは、増谷さんからご紹介いただけますか。
1: はい、そしたら私の方から、交通課の全般的なお仕事について説明します。はい、交通課についてはまず交通安全教育ですとか交通規制許認可の窓口とか、そういったものを担当する交通総務という係 と交通事故の捜査を担当する交通事故捜査の係、それから交通の取り締まりですね、それを取り締まりとする指導係といった3つの係があります。
0: そうですか。はい、はい、その3つはすみません、お話の途中で、はい、兼務するんではなく別々ということですか。
1: そうですね、東山署の場合は一応交通係の中でそれぞれの担当というふうに分かれています。
0: なるほど。はい、そして、
1: はい、でそれぞれ事故が発生するとまず事故係が現場に行って事故の捜査を行います。で、はい、現場のその事故の原因等を捜査して、運転手に対してはその相手を怪我させたというところで、それに程度に応じた処分等を受けてもらうということになります。
0: はい、
1: でその後、事故の発生状況を多発時間帯ですとか多発地点とかそういった状況を分析して、それに応じて、交通の取り締まりを行っていくと。
0: ああ、そうかそうか、結果を見て。
1: はい、そうですね。
0: はい、
1: でそういったことを踏まえて、例えば全般的に今こんな事故が発生しています、この辺が危ないですよというところで、皆さんに広報啓発とかを通じて踏みに発信していったり、安全教育を年齢とか対象に応じてそういう安全教育を行っていくというのが、総務の係になっています。
0: そうですか。はい、みんなつながってるっていうことですね。
1: はい、
0: その結果を受けてどう対策するかという、そういうことですね。
1: はい、そういうことです。
0: はい、さあそしてこの毛利さんはどんなお仕事をされてるんですか。
2: は
0: い、
2: 私は総務係になりまして、はい、交通安全教育とか広報啓発活動の担当になります。
0: そうですか。
2: はい、で交通安全教室なんですけども、最近はやっぱり自転車の依頼が多くてですね、自転車の交通ルールを教えてくださいっていう依頼がありまして、今日も午前中はもう70人ぐらいの保護者の皆さんに対して自転車のルールについて1時間ぐらいお話をさせていただいたり、昨日もですね、高齢者40人に対してですね、はい、自転車のルールをお話しして、この青切符導入に関することをお話しさせていただいてます。
0: そうですか。
2: はい、
0: 今のお話伺って、はい、結構自転車って、はい、若い方だけじゃなくて、結構ご高齢の方も自転車って乗れるんだと言っては、とても失礼かもしれませんが、結構高齢の方が自転車に乗ってるっていう姿もよく見かけますね。
2: はい、そうですね。はい、交通安全教室も、昨日開催した交通安全教室は、
0: はい、
2: 違うところでも東山管内で先月ですね、交通教室させてもらったんですけど、うん、その時にもう一回毛利さんの話を聞きたいということで、もう一回聞きに来てくれはった方もいらっしゃいまして、ありがとうございますって言って2回目を、はい、受講していただきまして。
0: 人気なんですね。はい、ご指名っていう感じで、
2: はい、もう名前もしっかり覚えていただいてよかったです。
0: あ、
2: は
0: い、そうですか。
2: はい、はい、はい、
0: やっぱりそうやって講習を受けないと自転車のルールって意外と、どんな年代も意外と知らないことたくさんあるんじゃないかなって、想像するんですが、この、所属しておられる京都府東山警察署、これは

0: 構あの交通量も多いし大変だろうなと思うんですが、どんな特徴があるんでしょうか。
1: あ、そうですね、やはりあの東山といいますと、はい、まあ、全国的にも有名な観光地でありますので、はい、例えば清水寺とか八坂神社、高田寺、いろんな
0: あったりとか、はい、
1: あります。でその中でやはりあの外国人を含め多くの観光客が来られるということで、
0: バスや車も結構走ってますよね、
1: うん、はい、多いですね、はい、特にあの秋の観光シーズンとかになりますと、
0: 大変ですよ、
1: もう車が詰まって全然動かないような状況になったりします。はい、でまあ、加えてあのやはり京都市内全般に言えるんですけれども、非常にあの細い道が多いですね。であ
0: の一方と言われるような道もあります。
1: はい、でまあ、あの災害一方通行とか、まあ、右折禁止とか、まあ、そういう細かいルールがなかなかあの分かりにくいところもあるので、
0: はい
1: はい、でそういった場所に加えて、あと、まあ、事故の発生状況で言いますと、まあ、追突が一番多いんですけれども、合わせて
0: その東山管内ですか。
1: うん、そうです、あの、はい、まあ、これは東山に限らず、まあ、全般的に、まあ、ほとんどのところで追突が一番多くなってます。
0: 出会い頭ということですか。
1: いや、追突はね、あの前
0: ちょっと違う
1: 追突です。ああの要は前走ってて前をよく見なくて
0: 前
1: の車
0: に当たってる、そういう
1: 追突ですか。はい、
0: それは自転車の事故のお話を今してくださ
1: い、 事故というの事故全般の話です。
0: は
1: い、
0: ほう。
1: でまあ、あの東山の特徴として言いますと、先ほど申し上げました通り、要はまあ観光客も多いので、やはりあの歩行者との接触事故というのが結構多く発生してます。
0: はい、
1: でその中ではやはりあのバスとかタクシーとの接触事故とかそういうのが多いです。
0: お、結構東山管内というと、うん、東山警察署管内だと、うん、坂道も結構、うん、あるんじゃないですか。
1: はい、
0: 結構いろんな要素が絡まって危ないなっていう、うん、結構事故の件数って他の、警察署より多いんじゃないかなと思うんです
1: ね。あ、そうですね、あの件数だけで見ると、はい、その年間で言いますと大体まあ110件か120件ぐらいっていうところで、
0: そんなにびっくりするほどじゃない、はい、ということですね。
1: 要は例えば伏見とか宇治とかそういったところに比べるとかなり件数は少ないです。
0: おお、そうなんですか。はい、伏見や宇治の方がもっと多い。
1: あ、多いですね。
0: お、伏見区は、まあ、車24号線があったりとか、うん、いろいろ、
1: そうですね、まあ、まあ、館内も広いですし、
0: そうですね、はい、なるほど、まあ、意外にもそんなに多くない、
1: うん、そうですね、件数で見ると多くないんですけれども、いや、まあ、まあ、あの当た大きな事故は少ないんですけど、本当にそういう歩行者ともう当たってないとか、まあ、歩いてるところちょっとかすったとかいうような、そういう小さな事故がすごく多い印象ですね。
0: あ、そうなんですか。はい、さ、そういう中でこの5月あの自転車月間、これえそういう月間があったんだっていう感じなんですが、
2: うん、はい、そうですね、
0: 森さん、
2: はい、知られない方もね、そうですよね、はい、多いですよね。あの5月は自転車の活用の推進についての関心と理解を深めるため、自転車活用推進法により5月が自転車月間と全国で定められているんですよ。
0: あ、
2: で
0: 全国のルール
2: なんですね。はい、そうなんですよ。で、京都府警察としても自転車安全利用推進月間ということで、はい、自転車の指導啓発重点地区とか路線とかあるんですけども、そこを主に活動重点を置きながら自転車の交通ルールの周知を図るために交通安全教室とか広報啓発活動を重点的にしていこうという月間になっております。
0: あ、そうなんですか。はい、はい、あの5月がそういう、こう、はい、事故率が高いからとか、はい、そういうわけでもなくという、うん、
2: はい、この周知するため、まあ国が政府の方のホームページとかにも載ってるんですけども、はい、決めておられてですね。はい、
0: そうですか。
2: はい、
0: あのどうでしょうか、その、講習に呼ばれるという先ほどお話がありましたが、はいはいはい、それはあの自転車月間だからっていうわけじゃなくて、
2: はい、
0: 新しいその青切符の制度についての、
2: はいはいはい、皆さんが知りたいということで、そうなんですよ。はい、
0: そうですか。
2: そうなんです。
0: はい、この自転車月間のそのいろいろ活動されてることで、あのニュースで拝見したのは、あれは青切符が導入されたという時でしょうかね。知りませんよね。
1: 大体今年の4月からなんで、
0: はい、そうですね。
1: そうですね。
0: さ、それではですね、はい、もう本当にいろいろ、これはどうなんだろうって思うことがいっぱいある、この4月から導入された自転車のこの青切符

0: のお話を、いろいろご指導いただきたいと思いますが、はいはい、これは、マスタニさん、
1: はい、
0: お願いします
1: そうですね、まずあのいわゆる青切符制度というのは、まあ、正式な名前ではなくて、はい、本来はあの自転車あのいわゆる反則通告制度という制度になります。
0: はい。

0: 裁判になれば、そこであの裁判官があの有罪とか無罪とか言い渡して、でそこであの懲役、まあ、今はあの拘禁刑と言いますけど、罰金とかそういう処罰を言い渡されるというのが一般的な事件の流れです。
1: ちなみに、はい、あの今のその流れでいうと、うん、不起訴っていうのは、うん、裁判まで行かないっていう状況を、そういうことです、はい、検察庁まで行くけれども、
0: はい、
1: 起訴しないということは裁判しない、
0: うん、ということ、あ、そういうことです、はい、あの事件としては送るけれども、まあ、有罪までは、まあ、そこ、まあ、程度にもよるんですけれども、はい、そこでまあ起訴しないというところになります。
1: はい、まあ、そういう流れがあると、
0: はい、あります。まず一般的な事件としてはそうなんですけれども、はい、あのいわゆる道路交通法違反というのも、これも基本的にはあの犯罪を構成しているんですけれども、はい、ただ例えば交通違反って皆さん一般的にもう一時停止とか信号無視とか、まあ、やることはありますよね。ついうっかりやってしまう、まあ、少ないに越したことはないんですけれども、
1: どうでしょうか。
0: でまあ、そうした場合に、そしたらそれを全部警察が調べて検察庁に送って裁判するとなると、もう時間も人もそんなに間に合わないっていうことになります。まあ、はい、なのでいわゆる一般的にそういう先ほど申しました信号無視とか一時停止といった比較的軽微な軽い違反については、
1: はい、
0: もうそういう正式な裁判ではなくて、もうそういう定期間内に、まあ、1週間ぐらいになるんですけれども、その反則金を納めることでもう裁判に至らずにそこで手続きを終えるというのが、いわゆる反則通告制度ということになってます。
1: はい、
0: ですから、まあ、現場で警察官があなた違反しました、でそしたらあの切符切りますっていう、まあ、一般的に切符になりますよね。そしたら、まあ、免許証を持ってる方は免許証に基づいて、その日の違反の日時場所、違反の内容、そういったものを記録したものをお渡し、違反者にお渡しするということになります。
1: それが反則切符ということですか。
0: そうです、それがいわゆる青切符ということになります。
1: はい、
0: でそれと合わせてあの納付書ですね、その、あの、まあ、よく罰金と言われますけど、正式には反則金というんです。
1: はい、
0: なのでそこで
1: 3000円なのか、
0: うん、違反に応じて例えば信号無視やと何千円とか、
1: はい、
0: そういうような、この納付書で銀行なり郵便局でこの金額を納めてもらえれば、もうそこで手続きは終わりますよという、それが、まあ、いわゆる反則金通告制度、青切符という形になります。
1: はい、これまで、うん、その4月から導入されたとか、いろいろこうあのニュースにも結構取り上げられましたが、はい、あの4月以前と4月以降とは何が違うんでしょうか。うん、
0: で4月以前は自転車 の、 その青切符の制度がなかったので、はい、それまでは全て赤切符で処理をしていました。
1: ほう、
0: で赤切符は本来はあの無免許違反ですとか飲酒運転とか、そういう悪質な違反を対象にしてるんですけれども、自転車はまあ悪質性というよりも、そもそもがその青切符の対象になってなかったので赤切符で処理をしていたという形になります。
1: はい、で結構自転車でも、うん、あの死亡に至るような事故が、うん、あの近年増えてきたっていう、はい、そういうニュースも結構聞きますよね。はい、切符出すだけじゃ済まない、
0: うん、
1: そういう 人命に関わるような事故につながるっていうケースも増えてきたっていう話も、う
0: ん、はい、
1: あの割合何年か前から聞きますが、うん、そのあたりはいかがなんでしょうか。増えてきてるんでしょうか。
0: うん、そうですね、やはりあの昔と比べて、はい、それも青切符が導入された経緯にはなってくるんですけれども、まあ、全国的にその自転車による事故が増えてきて、まあ、その中でやはり重大事故に至るケースというのは自転車の方にあの違反があるケースが結構7割から8割ぐらいあるんです。
1: それは歩行者と合わせて歩行者なのか自転車なのかというお話ですか。
0: ではなくて、例えば自転車と車の事故があった場合に、例えば自転車があの一時停止を守らずに飛び出してきた結果事故に至ったとか、
1: はいはい、
0: 例えばまあ歩道を走っててそれで歩行者と当たったとか、そういうような事故が、まあ、その自転車の方の
1: 原因
0: がある割合が高いということです。
1: あ、はい、そうなんですか。はい、まあ、そういうことで、うん、あのこの4月から、青切符という赤切符だけじゃなく、
0: うん、
1: 青切符が導入されたということなんですが、これは、まあ、そうすると導入の理由としては、あの先ほど伺ったような、結構 人身につながるような、うん、人命につながるような事故も

0: 増加してきたのでというそういう理由もあるということでしょうか、うん、
1: そうですね、まあ、そういった理由と合わせまして、はい、例えばその青切符を切られるとなると、はい、皆さんやっぱりあの自分にかかってくるから青切符で反則金払わなあかんようになるんやってなるとやっぱりちょっと運転気をつけようかなと皆さん思いますよね、おそらく。
0: そうですね、う
1: ん、はい、あのなんかそんな罰金取られんやったらどうやって運転したらいいんやろという。
0: 今までほとんど、うん、多分多くの方が結構無意識で習慣、うん、自分の習慣に基づいてというか、うん、それがどうだったのかよく分かんないですが、はい、そういうことって結構あるかもしれませんね、
1: はい、そうですね。ですのでやっぱりあの4月から導入されたことで自転車の通行方法とか結構問い合わせとかもあるんです、はい、この道だったらどう走ったらいいのとか、
0: はい、
1: なのでやはりこれが導入されることで皆さん自分自身の運転をまあもう一度見つめ直してもらうようなきっかけになるのもまあ一つそういう導入された理由かなというふうには思います。
0: そうですよね、はい。さあ、この後はその違反の内容についてちょっといろいろ教えていただきたいと思います。

0: 今回は5月は自転車月間、自転車の青切符ってどんな制度ですかということを、京都府東山警察署交通係長、交通課長、増谷仁さん、そして、交通課交通係、毛利美香さんにお話を伺ってます。さあ、この何が違反になるのかっていうことは、結構講習、はい、森さん言ってるっておっしゃってましたが、
1: はい、
0: 本当に分かんないっていうか、
1: はい、
0: ある程度想像、いくつか想像ができますが、いろいろ何が違反になるのか、主だったものを教えていただけますか。
1: はい、今回青切符の対象になるのは皆さんご存知だと通り113項目ありまして、
0: 113、はい、多いですね。
1: そうですね。なので私も交通教室の最初にですね、はい、113項目今からお話ししたら夕方になってしまいますとか言って、うん、全部はお話できませんっていうことで、
0: そのパターンが決まってるんですね。
1: はい、そうなんですね。で、主だった反則金とかをお話しさせていただこうかなと思うんですけど、
0: なんかにこやかにそういう説明されると、はいはい、なんか騙されそうに。はいはい、なんかお二人ともすごくにこやかなんで、はい、困っちゃうなっていう感じなんですが、さあ、その113の違反ってどういうものがあるんでしょうか。
1: はい、主だったものなんですけども、はい、反則行為と反則金額なんですけども、一時不停止って止まれの標識、赤い止まれの標識って分かりますか。三角の赤い止まれって書いた標識、
0: はい、私、はい、長年免許を持っておりましたから、
1: はいはいはい、その止まれの標識を止まらなければ反則金5000円。
0: ちなみにそれ自転車の標識ですか。
1: はいはい、いや、あれはもう車両なので、車、はい、バイク、車、自転車、自転車も車の仲間なので、
0: そうですよね。
1: そうなんですよ。自転車も車の仲間。
0: これを声を大にして言わないとダメですよね。はい、自転車も車の仲間で、はい、車の仲間
1: そうなんです。
0: あるということ
1: です、ね。はい、なので止まらなければいけない。
0: ただ自転車ってそういう交通標識、はい、はこれはこういう意味だよって習う機会ってありましたっけ。
1: もう免許持ってない方は習う機会がないんですけども、いや、だけど知らなかったんでっていうのはやっぱり通用しない。
0: もう済まないということですね。車両の仲間であるということを、はい、ちゃんと知ってほしいということで、
1: はい、そうです。違反をするとやっぱり自分も怪我しますし、相手を怪我させる可能性もあるので、やっぱりしっかり知っていただいて乗ってもらうということで、はい、標識とかもですね、はい、
0: 一時不停止、
1: はいはい、一時不停止とですね、横断歩行者等妨害等っていうのがありまして、横断歩道を渡ろうとする歩行者がいれば必ず一回止まってもらわないといけないんですけれども、その歩行者渡ってる最中に前をちょっと横切ってしまう、止まらずに横切ってしまう行為が、
0: それは自転車が左折っていう感じなんでしょうかね。
1: もう左折でも直進でも、はい、もう横断歩道を横切る、これはバイクでも車でも取り締まりはしてるんですけれども、その違反が6000円、反則金6000円、はい、で右側通行、左端

0: 走らないといけないんですけども、
1: はい、
0: 右側を走ってたら道路の左端を、
1: はい、走るというのがそもそものルールであると。
0: それを違反する、右側通行すると通行区分違反で6000円、
1: はい、
0: 反則金6000円で、この、まあ、最初にちょっと113の項目の違反なんですけど、この青切符の制度16歳以上対象なので、
1: そこですよね。
0: そうなんですよ、16歳、高校生ですよね、はい、そうなんですよ。なので私もちょっとこの、反則金の話を、もう高校生でしたらお小遣いなくなりますよねっていう話もちょっとお話しさせてもらってるんですけどこの反則金6000円高いですよね、やっぱり、はい、で携帯電話なんて1万2000円です。
1: あ、
0: 携帯電話しながら、見ながらとか、はいはい、ながら運転かけながらというのは1万2000円もうとても、ね、はい、高い金額、
1: 一番危険とも言えるっていうか、
0: は
1: い、
0: そうですよね、
1: 結構それと、うん、見かける姿としては一時不停止とか、信号無視とか、うん、なかなかそういう機会はそうはないですが、
0: はい、
1: どんな場所でも、うん、結構携帯見ながら自転車乗ってるっていう、
2: は
1: い、
2: ますね、あれ本当に危ないなと思います。
1: いいんですか？
2: 危ないです。やっぱり前見てないっていうのがね、はい、すごい危ないですね。
1: いや絶対下見てはるんですけど、はい、それってほっといていいんですかね、
0: はい、それなので取り締まりになりました。取り締まりになりました。なので前からも あるんですけども、取り締まりっていうふうに青切符を切りますよということで、はい、1万2000円反則金、
1: 1万2000円、はい、これは本当に、はい、危険な行為であるから、
0: はいはい、
1: まあ、ちょっと値段が
0: そうですね、そう高いですよね。
1: そうですか、はいはい、あと1万2000円、
0: はい
1: はい、やりがちですよね。
0: そうですね、であと踏切とかでも、はい、遮断踏切の立ち入りって言ってカンカンカンって音鳴ってるのに入っていく方っていらっしゃいますよね。慌てて急いでとか、
1: はい、急いでることって、はいはい、
0: 通勤時間帯、朝の通勤時間帯とかに、
1: はいはいはい、で間に合うかなって思うっていうのも、はい、この人の常っていうか、
0: はい、
1: はい
0: はい、それ反則金7000円、
1: それはそうですよね、はい、危険な、ね、迷惑、
0: はい、
1: 迷惑行為ですよね、はい、
2: で特にね、それで例えば途中でこけてしまったら、うん、もうすぐに電車が来てしまうとか、うん、そんな風になっちゃうんですよね。非常に
1: 自分だけじゃなくて、うん、いろんな迷惑が、
2: う
1: ん、
2: 危ないですね。
1: ダメですね、
0: はい、あと信号無視は6000円になってます。
1: 信号無視って
0: 危ないです。はい、でも中にはする方がいらっしゃって、
1: うん、信号無視は危なくないですか？
0: 危ないです、本当に、はい、うん、そうなんです。あと2人乗りも5000円っていうのがあるんですけども、2人乗りができるのは16歳以上の人が小学校入るまでの方、お子さんを乗せることはできるんですけども、小学校1年生の方は乗せることできないんですよ。だからなんで今日も保護者の方にお話しさせてもらったんですけども、今幼稚園のうちは小学校入るまでのお子さんなんで2人乗りできるんですけども、小学校1年生になったら2人乗りできないんですよっていうので、はい、
1: それはよくお母さんが、うん、なんて言うんですか、座席を自転車の前に設けて、
0: はい、う
1: ん、
0: はい、
1: 乗せてるっていうケースが多いですね。そうですね。それが年齢制限、
0: はいはい、そうなんですよ。
1: そういうふうにしても、
0: はい、
1: 年齢制限があるってことですか？
0: そうなんですよ、はい、小学校入るまでの上がるまで、はい、上がるまで、小学校入るまでの、はい、お子さんっていうことで、はいはい、小学校1年生になったらダメなんですよっていうことで、
1: は
0: い、
1: それはあれですか、はい、視界不良になるとかなんかこう、
2: うん、でまあ、やっぱり体重も大きくなってきますしね、もともと自転車ってその小さい人力で動くもんなんで、はい、やっぱりバランスとかも危ないんで、まあ、小さいお子さんに限ってるっていうところです。そうです
1: か。いや時間がどんどんなくなってきたんで、はい、まあ、そういう、うん、じゃあ一時不停止、
0: はい、
1: それから代表的なもの、
0: 信号無視とか、
1: 飽きません。
0: はい、そうですね、はいはい、あと並んで走ってるよく学生さんとかもね、
1: ありますよね。高校が近いとか、はい、学校が近いと、はい、下校時、はい、登校時とか、
0: そうですね、反則金3000円とかあるんです、はい、
1: 結構迷惑かかりますね、はいはい、
0: あと無灯か夜ライトつけて走らないといけないんですよ、
1: はい、
0: で反則金5000円とか、
1: それと、
0: はい、
1: 自転車だったら許されるかなっていう、はい、ちょっとビール一杯いただいて自転車乗るっていうことあるんじゃないでしょうか。
2: うん、もうそれはね、昔は正直そういう方もおられたと思うんですけれども、
1: 今そんなないですか。
2: うん、今はもう飲酒運転は、自転車も飲酒運転が
1: だよっていうことは、はい、結構皆さん周知されてきたっていう感じですかね。
2: まあまあ、やはり違反自体はね、切符切られる方もいるので、
1: はい、
2: まあ、亡くなったとは言えないですけれども、こういうことで気をつけてもらってる のかなとは思いますけど、
1: そうですか。さあ

0: もう残り1分半になっちゃいました、うん、あの結構判断が難しいなって思うケース、うん、いろいろあるかと思うんですが、うん、あのどういうことがあるでしょうか。
1: その違反についてですかね。
0: そうですね。
1: でやっぱりあの例えば自転車乗っててもそれ厳密に交通ルールを守るとな止まれで本当にピタッと止まってる自転車っていうのはかなり少数派にはなります。
0: え、そうなんですか、うん、いや止まらないとダメです、
1: うん、ですので、まあ、きっちり止まってもらうっていうところは守ってもらう必要があるんですけれども、はい、やはりあのその、まあ、標識のないところでも基本的には見えるところで止まれるスピードでっていうところがあの原則になるかなと思います。
0: そうですか、うん、それと迷うのは、はい、あの結構あの道路上で、うん、あのお店に荷物をこう、うん、積み下ろしされてる車停車してますよね、うん、その自転車あの道路を走るのが原則と言われてもっていう感じなんですが、うんうん、いかがでしょうか。
1: あ、そうですね、例えば、まあ、駐車車両があるとそこはみ出すことで危ないし、はい、ほな歩道も走れへんしどうしたらいいんやっていう話はよく聞くんですけれども、はい、まあ、そうした場合どう迷う場合はもう歩道をあの自転車を降りて押してもらうっていうのが、まあ、一番安全な通り方になりますんで、迷った時にはそうしていただけるといいかと思います。
0: あの信号渡る時も一緒ですよね、はい、あの右折するのが結構、うん、あの迷う点っていう、うん、まあ、あの最初導入された時ニュースでやってましたけども、うん、それもやっぱり降りて、うん、歩行者、
1: そうですね、歩行者として行ってもらう方が安全に渡れるかなと思います。
0: そうですか、はい、
2: あとあのヘルメットも着用、うん、すいません最後に大事なお話をヘルメットの着用をお願いしたいと思います。努力義務なのでああ切符にはならないんですけれども、うん、やっぱりこけた時に一番頭を打つで怪我するのが多いので努力義務で、
0: あ、やっぱり頭の怪我なんですね、
2: はいはい、令和5年4月1日から努力義務なんですけども、はい、あの自転車乗る人子供から大人までヘルメット着用努力義務化になっております、は
0: い、いや忘れてました、
2: はい、ヘルメットお願いします、はい、
1: 自身の身を守るというところでそれもお願いします。
0: わ、はい、かりました。まあ人の身を守り自分自身の身を守るという、はい、そういうことですね、はい、はい、守らないとダメですよ皆さん。ありがとうございます。
3: ありがとうございます。 79.7 メガヘルツ京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。

0: 797 Radio Cafe。
1: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
2: 停電への備え。夜に停電すると真っ暗になります。懐中電灯をすぐ使える場所に置きましょう。スマートフォンは普段から充電をしておきましょう。明かりがあると安心です。

JOZZ7AYFM79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

0: Just you and I
1: FM 797京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、 ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送、京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオから放送しています。

皆様こんばんは。ミッドナイト耳明日のヒント。この番組はパーソナリティ自身のこれまでの経験や出会った人々を通じていた言葉をご紹介し、明日へのヒントにつなげていただこうとの思いからスタートする番組です。今夜の言葉は一番幸福なものには比較がないです。世の常として相手や何かと比べ自分の状況が上回っているかそうでないか確認する、そんな生き方をしてきた、せざるを得なかったという方も多いと思います。果たしてそれが幸せだったかといえば疑問に感じる部分もあったのではないでしょうか。ものすごくお腹が空いて帰宅した時、炊飯器に残る白米で握った塩結びのおにぎりを食べ、お茶を飲んだ時の幸福感はとても高いものだと思います。例えば塩結びのおにぎりと牛肉のステーキを比べると値段も旨味も全く異なります。自分でも空腹時に食べた塩結びのおにぎりとお茶を飲んだ時の喜びはその比較にならないほどの記憶だったと思います。これが比較がないといった状態です。一番幸せなものに出会った時は比較は後回しになります。小さな赤ちゃんが幸せそうなのはそういうことではないでしょうか。見るもの、聞くもの、触るもの、すべてに対して何も比較するものはなく幸福を感じながら生きていく、真の喜びを知ることにより無常感もなくなっていく、そんな感じではないでしょうか。現実世界から比較を除いて生活することは考えにくいと思います。ただ比較ばかりの中にいると疲れてしまい、何が自分に合って何が合わないのか、何が良くて何が良くないのかが分からなくなる時があります。そのような時は少し立ち止まって比較から離れてみる、本当に

自分にとって必要なものは何かを考えてみる。日々の生活の中でそういった時間を持って考え対応することが時には大切になってくるのではないでしょうか。これを実践するために自己を律することはなかなか難しいものですが、この行動の継続が長い目で見ればプラスに転じるのではと感じています。この言葉で皆様の心が少しでも豊かになりますように。それでは素敵な週末をお過ごしください。おやすみなさい。

皆さんこんばんは。今宵も始まりました、近藤勇足がお送りいたします。15分間のラジオ番組、あなたの夜に、第575回目の放送でございます。この過ごしやすい5月も中旬と、いいよいいよ、日中少しずつ気温が上がってきて、最高気温25度を超える、いよいよ30度に近づこうと、なんとなくこう初夏の、雰囲気を思わせるところでございますけれども、空が綺麗で青空が速やかで、とっても過ごしやすい季節、皆様におかれましてはどのような夜をお過ごしでしょうか。今宵もくだらないお話と素敵な音楽をお送りいたします。最後までごゆっくりお楽しみ。

今宵は、5月の14日というところでございます。さっきもお話しした通り、5月も中旬、とっても健やかな、過ごしやすい季節ですよね。黄砂とか PM がなければ空が澄んでいて、山々が新緑もゆる、とっても新芽の香りがプーンと漂うこの季節。ただ夜になると、いや昼でもそうなんだけど、あんまりこの話題はしたくはないけど、黄緑のカメムシがすっごい多いですよね。先日私はマンション住まいで家の帰り道で、廊下にちょうど家の玄関の前に電灯があるんですよ。黄緑色が 2,3 匹待っていて、でドアを開けようとする私を襲おうとするからですね、思いっきりキックしてやったんですよ。でしてやったと思って、ただいまって言って家に帰ったら、頭に黄緑なんかついてるっていうので、えっってまさかのね、まさかの、侵入、お家の中に侵入されてしまいました。なんとか、

処理をしたんだけれども、いやー、なんですかね、彼らにとってもとっても過ごしやすい季節というところで一気に繁殖したのやもしれませんが、まあなんともかんとも、平均的には過ごしやすいところではございます。今年に入ってというか、まあ今月いろいろちょっとこう余裕が出ていろいろお出かけしていく中でですね、あそこの店に久々にご飯食べに行きたいな、あそこに買い物行きたいなというふうに思っているところが、今年軒並みね、気がついたら閉店してるんですよ。で、いろいろ理由はあるんだろうけれども、例えばコナンの方にあった大好きな麻婆豆腐が有名な中華料理屋さんですね、人手不足で4月20日をもって閉店。それから信楽の方で大好きな鶏肉屋さんがあったんだけれども、理由はわからずとも去年の年末にもう閉店。そしてご近所で、長年お世話になって、特にコロナ以降ですね、お世話になっている焼肉屋さんもこの5月の20日をもって閉店というところで、なんだかね、どんどんどんどん寂しくなっていきます。まあ私の住んでいるこの伏見区醍醐っていうのは外食する場所がほとんどないし、こんなことが続けばですね、もう自ら何かを作っていかなければならないという思いになるわけでございます。でゴールデンウィークたくさん炒飯作って、まあ、現場出ててもなんかこんなパスタできないかななんてことを妄想しながら仕事したりしてるんですよいよいよですね、もう自分で何もかもやらなきゃいけない季節になるんじゃないかなというふうに思うわけでございます。何でもかんでもこう手に入るような世の中であって、そのちゃんとしたもの、ちゃんと作られたものとか、そういったものがこうどんどん人手が少なくなるということで入手できない。まあ安易なやつとか簡易なやつは、容易に手に入るんだけれども、そういうちゃんとしたものっていうのをね、接することができなくなるっていうのは、とっても、辛いところでございます。まあ一方で、そのちゃんとしたものを作ろうとしたときに、ありがたいことにそういう情報はですね、たくさん、周囲にありますので、それを拾っていろいろ経験を重ねながら、もうあんまり外食もしないで、家でいろんなものを作って、さらにまあ自分の技術を磨いていく、そういう新しいフェーズに入っていったんじゃないかななんてことを思ったりするわけでございます。まあ一度なくなったものが復活するっていうこともないし、当たり前が当たり前じゃないということをですね、改めて思わされた、5月の頭ではございます。皆様におかれましてはどのような夜をお過ごしでしょうか。

ピチカート5目覚めという曲でございました。ゴールデンウィークまで、まあ、いろいろ多忙なことがあったり、で、まあ、去年できなかったことを今年にやらなければという変な、こう、義務感というか、そういったものがなかなか自分を苦しめてですね、正直しんどかったんですよ。で、先週末、日曜日に三重県は、被災市の三重県津市になるのかな、榊原温泉に久方ぶりに行ってきて源泉かけ流し、ちょうど源泉の温度が20度前後、これにです、をですね、使って浸って、また、その、源泉を待とうて、大変にリフレッシュしたし、癒されましたね。よくロールプレイングゲームで、この泉に入ったらヒットポイント、マジックポイント全回復、チロンみたいな。そんな感じで、まあもちろん肉体的なところもそうだし、精神的にも随分と癒されましたね。私はですね、毎回こう他の情報と比較してしまって自分ができるのかとかそういうところに悩みがちな体がございます。あの人よりはちゃんとできているんだろうか、あの人らにはどう見られているんだろうか、大丈夫だろうか、それが本当にこう自分の首を絞めていつも良くないんですよね。自分は自分らしく、てめえはてめえらしくということで、好き勝手やればいいじゃないかと、周りの目なんぞを気にせずに好きなようにおしゃべりして好きなことをやって、それで自分が、それでてめえが楽しいのならばそれでいいじゃないか、ちょっとそういったところに戻ることができたので、まあまた今月いろいろと頑張れそうかななんてことを思ったりしているわけでございます。今週末は久方ぶりに大学のサークルさんですね、去年たくさんお世話になったんだけれども、そちらも代替わりをされたということで、新しい会長さんとご挨拶をさせていただいたり、でまた去年いろいろとお世話になった方々とおしゃべりをする機会があったりというところでですね、まあちょっとつ盲信じゃないけれども、七点八起きこのあたりが私にぴったりの言葉でございまして、まあ考えるよりも行動すると、で、まあ、こけてもいいじゃないかと。後で振り返った時にそこに私の道があると。そういうところをもう一度やっていきたいな、ということを思っているんですよね。まあ、ようやくちょっと時間的な余裕もできてきたし、まあ、まだまだ、やらなければならないこと、たくさんあるんだけれども、まあ、少しでも未知なるところへのチャレンジなわけで、結果ばかりを求めていても仕方ないんだけれども、ある程度結果を残したいという気持ちもあったりして、まあ少しずつなんかやってよかったなということを思えるような、またこれから積み重ねを、続けていきたいなというふうに思っているわけでございます。そしてまだ梅雨はもう少し先、少し暑くはなってきたんだけれども、この健やかな日々を楽しみたい、そんなことを改めて思う今日

や本当にちょっと車を置いて2時間ほど置いて戻ってきたら車内ものすごく暑いっていうことは今ありますからね、初期のまだ体が慣れきっていない頃でございますので熱中症などくれぐれも、お体ご自愛いただきたいところではございます。それではまた来週木曜日のこの時間、あなたの夜にお会いいたしましょう。お相手は近藤勇足でございました。それでは皆様ごきげんよう。おやすみなさい。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

0: Radio Cafe。
1: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe。
2: 797 FM。
3: 京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。
4: 難民ナウのお時間です。難民ナウは毎週土曜日19時から放送されている難民問題だけを扱う日本で初めての難民問題情報専門ラジオ番組です。世界で最も深刻な課題の一つである難民問題が天気予報や道路情報のように、誰にとっても身近なものになるように放送していきますので、これからもどうぞよろしくお願いします。ぜひこれからも聞いてください。お相手は遠田克也でした。

0: 797 NPO 京都コミュニティ FM
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。

コミュニティラジオアライアンス京都。コミュニティラジオアライアンス京都は舞鶴市 77.5MHz FM 舞鶴、京都市 79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 87.0MHz ラジオミックス京都が3つの地域をつなぐコミュニティ FM 放送ネットワークです。

0: 京都市の119番です。火事ですか、救急ですか。
1: 京都市消防局は英語、中国語、韓国、朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語の外国語での緊急通報に24時間365日電話同時通訳サービスを用いて対応しています。
2: マルケ119 para emergencias. Puede hacer su reporte en español. Un intérprete operador lo asistirá.
3: 119 chamada de emergência. Poderá relatar em português. Um intérprete irá dar assistência.
4: 119 긴급 전화입니다. 한국어로도 신고가 가능합니다. 통역 오페레이터가 신고를 도와드립니다.
5: 您可以利用中文来拨打119紧急电话。我们会有翻译服务人员来协助您。
6: 119 for the emergency hotline. You can report in English. An interpreter will assist you.
1: 京都市消防局119番ホットライン24時間外国語対応についてのお知らせでした。

FM 79.7京都三条收音咖啡 NPO 京都自治地方自治团体广播的联系方式是

あなたの声を届けませんか。京都三条ラジオカフェでは音楽、地域文化、健康、学生主体のラジオ番組などがあり、それぞれが伝えたいことを発信できるラジオ局です。学生から社会人、そしてシニアの方も自分だけのラジオ番組を作ることができます。3分1回2000円、詳しくはホームページからご確認ください。あなたもラジオを放送しませんか。まだ早いも、もう遅いもない。あなただけのラジオを作ろう。

0: 797.
1: Peace is never wrong. There never was a good war or a bad peace. Benjamin Franklin.
2: 正しい戦争というものはありません。悪い平和というものもないのです。Benjamin Franklin.
1: Peace is never wrong. Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Albert Einstein.
2: 平和というものは力では保てないものです。理解によってのみ得られるものなのです。アインシュタイン。
1: Peace is never wrong.

イオンモール京都のスローページ店舗内で行われるライブ演奏サタデーミュージックページ、こちらを公開収録するラジオ番組ミュージックページレイディオは地域密着型の音楽番組です。番組は京都市で FM870 ラジオミックス京都、 FM797 京都三条ラジオカフェ、舞鶴市では FM舞鶴775で放送中。イオンモール京都スローページのライブ演奏公開収録にもぜひお越しください。

0: メンバーのご紹介しましょう。渡辺武史
1: ドラムス。

0: 森康史オンベース高瀬健二ピアノ今日のスペシャルゲストでございます、ギターの高柳正幸ギター
1: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe

0: You're listening to the best music program from Kyoto Sanjo Radio Cafe. Sanjo Radio Cafe. Radio Cafe.
1: FM797 京都三条ラジオカフェでオンエアされている音楽に関するお問い合わせは、お電話で、京都 075-253-6900、253-6900、ファックスで、京都 075-253-6901、または、e メールで、info@radiocafe.jp、info@radiocafe.jp まで、放送日時とラジオカフェへのメッセージを書いてどうぞ。
2: 夜のショーのそういう話。

皆さんおはようございます。この番組は京都市中京区下京区でお聞きの方は 79.7MHz で、このエリア以外の方もオンラインを通じまして同時放送でこの番組をお聞きいただいております。淀田市のそういう話は冠婚葬祭と就活支援等淀田相談は信託寺のご協力で、京都は三条寺町にございます京都三条ラジオカフェのスタジオより、私淀田市こと冠婚葬祭就活アナリストの高藤俊之がお届けいたします。

はい、改めましておはようございます。5月は5回にわたってお届け出しますゆるざわショーのそういうお話です。さあ、今回は本当にですね、ちょっと原点に帰ってというところで、よろずやおしょう、そしてこの就活支援とよろず相談のよろずとは何ぞやというところをお話しておりますが、令和1年度に、無事予定しました2つの資格を取得することができまして、保有資格がまた増えております。で、この保有資格を生かしまして、このよろず相談というのをこの令和8年のより前進させてというところがあるんですが、今回ご紹介しますのは夫婦カウンセラーです、ね、いろいろありますよ、やっぱり。で、まあ、この夫婦に関してはですね、まあ、これもちょっと思われがちなのが、まあ、この夫婦カウンセラーを通じまして、まあ、ちょっとね、夫婦間である揉め事とかを、まあ、円満に解決する、まあ、いわゆる修復させるのが、目的というふうに、ちょっとね、思われがちなんですが、実はちょっと違いまして、いわゆる円満っていうところだけが当てはまる任務です。まあ、そういうわけで、まあ、実はちょっと円満にお別れをするというのも含めてアドバイスをさせていただくというのが、この夫婦カウンセラーの担いとなっております。で、実はですね、私、まあ、令和8年度、6つの資格を取得するために、またこの1年間、邁進をしているところ、精進をしているところではあるんですが、まあ、その中で今、一つ勉強中の資格が、時間マネジメントアドバイザーという資格なんですね。で、そこにも実は、まあ、ちょっとね、夫婦のいざこざ、夫婦喧嘩というのが出てきまして、まあ、夫婦喧嘩は、言うなれば、時間のロスですというふうに、そこにも説明がありまして、まあ、もちろんね、思いとどまることだけがプラスではないんですが、まあ確かに、まあやりようによっては時間のロスになるのかなっていうところは、先にですね、この夫婦カウンセラーの勉強をして、まあ、資格を取得した私としましては、すごくね、リンクするところがありまして、そういったところでね、まあお互いの時間をですね、やっぱり、犠牲にしないっていうところを考えると、まあどういうふうに持っていくのがいいのかなっていう、そういうところをアドバイスさせていただくのがね、夫婦カウンセラーです。これはね、ですから、対お一人ではなくて、まあもちろん、双方ですね、男性、女性、この、双方の言い分、そこをちゃんとお互い聞いた上で、まあ、アドバイスをしていくということになってまいります。もちろんね、もっとその先に行ってしまった場合は、もちろんね、茂野先生をまあご紹介するという形になるんですが、まあ、なんとかですね、まあ、そこまではいかないようにっていうところで、まあ、アドバイスを進めていくというのが、この夫婦カウンセラーの資格保有者のまあ担いっていうところになってきますね。まあ、いろいろね、皆さん、思うところお持ちの方もおられると思うんですが、ここも、いわゆるよろず相談の一つになります。私の、まあ、夫婦カウンセラーとして、また、聞いてみたいという方はぜひお尋ねください。この番組は冠婚葬祭と就活支援とよろず相談は信託寺の奥行で、京都は三条寺町にございます久保田三条ラジオカフェのスタジオより、よろず師匠こと冠婚葬祭就活アナリストの私高尾俊之がお届けをいたしました。それではまた来週このお時間にお耳にかかりましょう。それではごきげんよう。そして皆さん、どうぞお気をつけていってらっしゃいませ。

0: 中京区の皆さんの防災メッセージを放送します。
1: 停電の備え。夜に停電すると真っ暗になります。懐中電灯をすぐ使える場所に置きましょう。スマートフォンは普段から充電をしておきましょう。明かりがあると安心です。

0: You are listening to 79.7 FM Kyoto Sanjo Radio Cafe, the first radio station in Japan, founded and run by non-profit organization. We transmit from Sanjo Teramachi. Visit our website at www.radiocafe.jp. Stay tuned to 79.7 Radio Cafe for a different perspective on life in Kyoto.
1: JOZZ7AYFM 79.7MHz。 この放送は NPO 京都コミュニティ放送京都三条ラジオカフェが三条寺町コミュニティスタジオからお届けしています。
2: 京都防災インフォメーションです。5月は自転車安全利用月間です。スローガンは自転車のわがまま気まま事故のもとです。自転車安全利用5則をご存知ですか？ 1. 車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用です。これらを守って自転車を安全に正しく利用しましょう。なお、京都市では申請によりヘルメットの購入費用が補助されます。申請対象は16歳以上で、大宮交通公園内サイクルセンターの自転車安全教室に参加しルールなどを学んだ方です。補助金額は2000円です。事業協力店でヘルメットを購入後、京都市のウェブサイト京都市情報館に掲載の申請フォームから必要書類を添付して申請してください。適切なゴミの廃棄にご協力ください。今年1月14日に南部クリーンセンターの選別資源化施設で

大規模な火災が発生しました。ゴミに混入したリチウムイオン電池の発火が原因とみられています。火災に伴い建物や設備が傷つくなど大きな被害を受けました。今後火事を起こさないためにもゴミを廃棄する際には適切な分別をしてください。リチウムイオン電池の入った危険物は燃やすゴミや資源ゴミ、持ち込みゴミとして出さないでください。回収協力店舗や各町美化事務所、また各区役所支所にあるエコマチステーションなどの市が設けている資源物回収拠点や移動式拠点回収へ出してください。6月の救命講習のお知らせです。小児乳児に対する蘇生法を含む上級と普通があります。まず上級は6月10日水曜日、16日火曜日、市民防災センターで午前9時15分から午後5時まで行われます。そして普通は6月2日火曜日、11日木曜日、17日水曜日、30日火曜日、午前9時15分から AED の使用方法を含めた成人に対する蘇生法などが行われます。また6月13日土曜日、午前9時15分からと午後1時30分からは小児乳児に対する蘇生法が行われます。いずれもおよそ3時間の予定で、会場は市民防災センターです。料金は無料です。参加希望の方は LINE 公式アカウント、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局、救命講習のご案内アットマーク京都市消防局から、または最寄りの消防署で定員の空き状況を確認して申し込んでください。京都防災インフォメーションでした。

0: この放送は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェです。
1: 797マンスリーミュージック。

0: これからの時間は皆さんからのおすすめの一曲をトークとともにお伝えする特別な5分間です。今月はこの方。
1: こんにちは、ホコラッテルです。日々の生活の中で感じたことを曲にして一人多重録音で CD を作っています。今月は4枚目の CD からサバイバルをお送りします。

797マンスリーミュージックは皆さんのおすすめの一曲をトークとともにお伝えする特別な5分間です。どしどしお申し込みください。詳しくは京都三条ラジオカフェのウェブサイトまたはお電話 075-253-6900 253-6900 までお問い合わせください。それでは次回もお楽しみに。

京都三条ラジオカフェではあなたの番組を放送したい人を募集しています。1分間から放送できます。趣味のこと、地域の話題、ご自分での音楽演奏など何でも結構です。詳しくはメールで info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp またはお電話で075-253-6900 075-253-6900、平日月曜から金曜朝10時から夕方5時半までにお問い合わせください。あなたのラジオカフェへの出演お待ちしています。

0: つ降ってきて、おっとびっくりタコ入道。
1: 79.7 FM The Japanese First Non-Profit Community Radio

0: This is 79.7 FM.
1: 京都三条ラジオカフェの番組情報はホームページ radiocafe.jp radiocafe.jp でご覧いただけます。
2: 797FM京都三条ラジオカフェの番組表をご希望の方は、住所、氏名とあなたの好きな番組名を書いて、お電話で京都 075-253-6900 253-6900、ファックスで京都 075-253-6901、 または E メールで info@radiocafe.jp まで番組表を希望と書いてどうぞ。
3: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
4: どちらさんもいかがお過ごしですか。さつき晴れ、空がたこうて、風香る季節です。楽しみな新茶の季節、ようやっとお店にも並び始めました。が、今年はたこうすな。週刊京言葉ニュースのお時間です。この1週間の京都新聞ニュースの中からいくつか選んでお届けします。はじめに、亀岡市と岡山県の河川のみ生息する天然記念物のアユモドキについて学ぶ特別展、アユモドキ始めましたが、京都水族館で行われてます。特別展は、覗き穴式の水槽でアユモドキが岩場に潜む様子を公開してあります。アユモドキの生態と現状をまとめた映像を上映し、亀岡市での保全活動を紹介するパネルも掲示してあります。アユモドキになりきって撮影できるフォトスポットや、全長6メートルのアユモドキのぼりの展示もあります。特別展は6月30日までです。アユモドキのぼり、どんなんどすやろ、見てみとおすな。二つ目です。京都ゆかりの北山杉や丹後ちりめんなどを素材にした7種類の椅子が、京都市左京区の府立京都学歴祭館に登場しました。1階にはホールや展示室があり、催しの会場前や合間に休める場所の少なさが課題で、この春に17脚を置きました。木目が美しくて軽い北山杉製や、座面と製に西陣織の帯を張った椅子をはじめ、舞鶴市の風景を丹後ちりめんの生地に刺繍したシリーズもあります。担当者は

0: 京都の文化を身近に感じながらゆったりと座ってほしいと話すといいです。北山杉や西陣織の帯を張った椅子ってどんなんどすやろ。座りに行ってみ通すな。三つ目です。京都市は関西電力の株主総会で2012年以降続けてきた脱原発依存の起案提出を取りやめます。今年3月に関電と包括連携協定を結び、対話によって再生可能エネルギーの導入などを進めるためで、原発比率の低減が必要というスタンスは変わりないとしています。京都市は関電の株を保有し、福島第一原発事故の翌年から脱原発依存を定款に盛り込むよう提案してきました。共同提案してきた大阪市は今年も株主提案を行います。京都市はこれまでの提案が全て否決されたため建設的ではなかったと説明し、協定の締結で関電との対話や関係構築の枠組みができたとして提案の見送りを決めました。脱原発依存という高い目標の実現の難しさを思います。それでも対話によってより良い方向へ進むことを心から願います。初夏のこの時期はお昼間は30度近くなる日もあり、こまめな水分補給を忘れんよう気をつけてお過ごしやしとくりです。週刊京言葉ニュースでした。この放送は京都新聞のご協力で京言葉の会の服部がお届けさせてもらいました。ほな今日はこの辺で、おおきにごめんやす。
1: FM797 京都三条ラジオカフェ

0: You are listening to 79.7 FM 京都三条ラジオカフェ。
1: 79.7MHz 京都三条ラジオカフェは三条寺町コミュニティスタジオからお送りしています。
2: 79.7。
3: 背景おじいちゃんおばあちゃん。この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りします。
4: 私のおばあちゃんたち高倉小学校宮坂つむぎ。私のおばあちゃんは2人います。神戸に住んでいるおばあちゃんと長野に住んでいるおばあちゃんです。まず神戸のおばあちゃんについて話します。神戸のおばあちゃんはとても料理が上手です。シュニッツェルという豚肉を揚げ焼きにした肉料理を作ってくれます。他にもコーンスープやポテトサラダ、お味噌汁、カレーライスなどたくさん作ってくれます。どれもとっても美味しいです。特にシュニッツェルが好きで、おばあちゃんの家に行ったら毎回食べます。またとても優しく遊んでくれたり、お菓子を買ってくれたりします。アイス作りも手伝ってくれます。でもおっちょこちょいでよく忘れ物をします。そしてよく笑う、とても優しいおばあちゃんです。次に長野のおばあちゃんについて話します。長野のおばあちゃんもとても料理が上手です。特にハヤシライスやカレーライスはとても美味しく、この前遊びに行った時には3回もおかわりをしました。またゲームなどいろいろ買ってもらえて、いつも嬉しいです。あと美味しいリンゴを家に送ってくれます。他にも夏にはトマトやトウモロコシ、キュウリなども送ってくれます。毎年とても美味しくて、いつもワクワクしています。私のおばあちゃんは2人ともすごく優しいです。あんまり遊びに行く機会がないので、お正月やお盆ぐらいしか会えないけど、おばあちゃんと一緒にいる時間を楽しみたいです。

0: 私は二人のおばあちゃんが大好きです。
1: つむぎさん、二人のおばあちゃんがおられるのですね。とても羨ましいです。そして二人ともお料理が上手ということで、とってもいい環境にいるなと思いました。中に書いてくれているシュニッツェルというお料理、初めて聞きました。どんなんかなと思って調べたところ、オーストリア料理と書いてありましたね。写真も載っていたので、とっても美味しそうで食べてみたいお料理でした。長野のおばあちゃんもお料理が上手、そしていろいろとなものを送ってくれるということで、とっても羨ましいです。食べられる幸せということを感じてください。世界には食べられない子供というのがたくさんいます。それは聞いたことがあると思います。日本ではつむぎさんは食べるものがいつもあるという環境にいると思います。それはとっても幸せなことで、ありがたいことだと思ってください。そして好き嫌いをしないようにいただいてください。ご飯を食べるときにはいただきますと言いますよね。これ何をいただくのでしょうか。これは植物の命や動物の命をいただきますという意味で、いただきますという言葉を使います。そして他の命をいただいて、そして自分の体がの栄養になると、そういうことなんですね。ですからいろいろなことに感謝をして生きていってほしいと思います。今はおばあちゃんたちになかなか会えないと書いてありますけれども、もう少し大きくなれば一人でバスや電車に乗って会いに行けると思いますので、たくさんおばあちゃんにお顔を見せに行ってあげてください。ありがとう。
2: 今週のシニアコメンテーターは長野恭司さんでした。
3: 立命館大学地域健康社会学研究センターからのお知らせです。健康は誰にとっても大切な関心事です。立命館大学地域健康社会学では、健康を単に病気ではないという視点からではなく、社会生活を営む上で生じてくる課題と捉えます。そして衛生公衆衛生学、社会学、心理学、日々の臨床などが共同して、地域、健康、人間、社会の在り方について考えていきます。子どもの頃から自分のおじいちゃんおばあちゃんや地域の人に目を向け、今自分がその人たちにできることを交流を深めながら、地域の中で果たす役割、地域が楽しく住みやすくなるための役割を考えていくことが大切と考えています。背景おじいちゃんおばあちゃん、この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りしました。

0: Broadcasting NPO Kyoto Community Broadcasting 79.7 FM
1: 毎月第2土曜の夜10時からお届けしているルームヨーヨーパ。この番組はですね、スパイシーな社会批評の後にジューシーな音楽が楽しめるっていうちょっと変わった番組です。なんやようわからんでしょう。気になった人はですね、ぜひ毎月第2土曜の夜10時、ルームヨーヨーパへお越しください。お待ちしております。

京都医療福祉ニュースをお伝えします。はじめに、京都市発達障害者支援センター輝きでは、社会の多様な場面で取り上げられることが多くなった大人の発達障害について、広く市民の方に基礎的な内容を学んでいただくため、大人の発達障害って何だろうと題して研修会を開催します。日時は基礎編が5月26日火曜日、9月16日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年1月21日木曜日午後2時から3時30分までです。また就労編が7月21日火曜日、11月18日水曜日の午前10時から11時30分まで、来年2月18日木曜日の午後2時から3時30分までです。基礎編、就労編、各回とも同じ内容で、いずれかの回に1回のみの参加もできます。会場は中京区のココテラス4階研修室です。参加対象は京都市にお住まいで発達障害について理解を深めたい方です。定員は各回先着36人で、参加費は無料です。参加希望の方は京都市発達障害者支援センター輝き、ファックス番号075-950-0372、 950-0372、電話番号は075-950-0378、 950-0378へ、またはホームページに掲載のチラシの申し込みフォームから申し込んでください。受付期間は各回開催日の1週間前までです。京都市では地域に密着した食育推進活動を行うボランティア、京都市食育指導員の養成事業を実施

しています。今京都市食育指導員13期生を募集しています。応募対象は18歳以上の市民で食に興味関心があり、養成講座を受講した後京都市食育指導員として無償で食育活動ができる方です。募集人数は50人程度で、募集期間は5月29日までです。応募者多数の場合は行政区ごとの要請人数を考慮の上抽選となります。詳しいことは市役所案内所、区役所、支所、まちづくり推進担当窓口、保健福祉センター、市立図書館などで配布の募集リーフレットをご覧ください。おしまいに、京都市障害者スポーツセンターで来年3月17日までストレッチ&簡単エクササイズが開催されています。会場は左京区の障害者スポーツセンター体育室です。柔軟性を高め、怪我の予防を図るとともに、誰もが気軽にできる簡単な運動を行います。障害の有無を問わずどなたでも参加できます。参加費は障害のある方は無料、障害のない方は300円です。開催時間は午後2時から3時までで、開催日については京都市障害者スポーツセンターのホームページをご覧ください。参加希望の方は当日上靴をお持ちになって会場にお出かけください。定員はありません。京都医療福祉ニュースをお伝えしました。

皆さんこんにちは。週末のひとときいかがお過ごしでしょうか。海の京都舞鶴赤レンガラジオ、高橋啓太です。今週も FM 舞鶴マリンステーション京都から赤レンガパークをはじめ、舞鶴や海の京都の魅力情報を素敵な音楽とともにお届けしてまいります。約30分間どうぞ最後までお付き合いください。この番組は路線バス、高速バス、貸し切りバスで地域とともに歩む京都交通、海の京都舞鶴赤レンガパークでおなじみの舞鶴観光協会と、近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。

さて、5月も半ばに入ってまいりました、今週末ですけれども、舞鶴市総合文化会館では16日17日とですね、ジャンルもだいぶ違いますけれども2つの音楽イベント予定されております。まず5月16日ですけれども舞鶴歌謡コンサートということで、鳥羽一郎さん、山川豊さん、新野美香さん、大江豊さん、木村哲司さん、木村隆三さんというね、木村、哲司さん、隆三さんは、鳥羽一郎さんのお子さん2人もね、登場するという舞鶴歌謡